You said you never needed me. I wonder

Hasta la

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria se va întoarce vineri la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat aria de operații. Contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Noua structură organizatorică a Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie. Potrivit reprezentanților SPIT, în cadrul procesului de reorganizare, Agenția Fiscală numărul 1, aflată în incinta Centrului Comercial Tomuș, va înceta activitatea. Procesul de reorganizare nu va afecta contribuabilii, iar programările la ghișe, încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și furnizarea serviciilor publice, vor continua fără întreruperi. Curtea de conturi a constatat mai multe nereguli la Spitalul Orășeni-Cernavodă în urma unui audit privind activitatea din perioada 2020-2025. Auditorii au constatat probleme la decontarea combustibilului și la achizițiile de alimente pentru pacienți. Potrivit raportului de audit, unitatea spitalicească a plătit nelegal peste 84.000 de lei pentru hrana pacienților. În cauză, echipa de audit a recomandat conducerii spitalului dispunerea măsurilor legale necesare pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea în cadrul termenului legal de prescripție a sumelor reprezentând cheltuielile plătite nelegal. Termenul propus pentru implementarea acestei măsuri este 30 august.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Joi, 18 iunie, berbec, o zi în care emoțiile sunt mari, în special când vorbești sau te întâlnești cu cei dragi. Sunt posibile niscai tensiuni, atât în relația cu persoana iubită, cât și în relația cu copiii. Taur, se întrezăresc investiții importante în casă sau pentru a sprijini un membru al familiei. Gemeni, multă lume roiește astăzi în preajma ta, atât la serviciu cât și acasă. Cumva tu provoci aceste întâlniri și dialoguri multiple. Rac, cheltuielile evite pe neașteptate te pot destabiliza emoțional. Pe de altă parte, există șanse bune de a primi bani, bunuri sau favoruri dinspre segmentul profesional în care activezi. Leu, stările tale de spirit fluctuează mult și bine, ar fi foarte util să-ți rezervi momente liniștite numai pentru a sta cu tine. Fecioară, relaționezi mai greu cu ceilalți, în special la serviciu. Oboseala, își va spune cuvântul, și chiar și unele afecțiuni mai vechi sau mai noi ți-ar putea crea neplăceri. Balanță, ar fi bine să fii atent astăzi la prieteni. Chiar și dinspre segmentul profesional poți obține informații prețioase vis-a-vis de poziția ta în cadrul unui grup de lucru. Scorpion, la serviciu parcă s-a vorbit toată lumea să-ți urmărească fiecare gest, fiecare vorbă, fiecare surâs. Bine este să-ți joci rolul corespunzător, de fapt să fii tu însuți, și astfel lucrurile vor decurge foarte bine în favoarea ta. Săgetător, pentru că mentalul ți este neliniștit, astăzi există riscul să vorbești prea mult sau despre subiecte ce a trebuit tăinuite bine. Capricorn, o zi în care gândurile îți vor fi atrase de aspectele nevăzute ale evenimentelor și relațiilor în care ești implicat. Vărsător, cele petrecute astăzi în segmentul relațiilor parteneriale sunt de reținut și de gândit pe îndelete. Datorită implicării tale fie într-o relație amoroasă, fie prea mult în activitățile legate de copii, colaborările au rămas cumva de izbeliște. Pești, în primul rând, sănătatea este vulnerabilă. Tendința este de a te implica mult și bine în activitățile profesionale de la serviciu, dar fii prudent. Selectează-ți prioritățile și la nevoie cer ajutorul cuiva de încredere pentru a duce la bun sfârșit totul.
0: Sky Horoscop.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Se întâmplă multe lucruri pe capitolul economic. Am văzut aseară târziu că platforma X, deținută de Elon Musk, are un nou rival, de asta dată european. Rețeaua se numește W. Probabil că toți au vrut să fie așa mai la coada alfabetului.

Ea a fost anunțată încă din ianuarie la Davos și, bineînțeles, au pus W ca fiind următoarea literă a alfabetului. Dar puteau să pună și una înainte, ca să fie cu un sfert de pas, ca să zic așa, înaintea americanilor, pentru că este această tendință la ora actuală, după ce americanii ne-au tot marginalizat și am conștientizat că foarte multe aplicații, platforme, servere sunt în Statele Unite, inclusiv cele bancare. Europenii s-au trezit să-și facă și lucruri care să rămână în ograda noastră mai aproape. Există acum echivalent și pentru Gmail și pentru G-Drive și tot așa mai departe. Bineînțeles, în schimb, ce ne doare mai tare este faptul că prețul la pompă al benzinei aseară a coborât iară cu vreo 10 bani cam la toate stațiile. Bineînțeles, este aceeași tendință. Marii operatori au început să scadă la câteva zile prețul la acest combustibil. Doar din curiozitate, benzina era 8,42 de lei la Petrom, 8,48 la OMV, 8,53 la Rompetrol și mai avem la MOL 8,58, Lukoil tot 8,58, Socar 8,68. În timp ce la motorină aveam 8,98 de lei, la Petrom OMV o dădea cu 9 lei și 4 bani, Rompetrolul tot așa cu 9 lei, MOL-ul 9 lei și 14 bani, deci astea sunt situațiile. E bine că se ieftinește, să sperăm că o să ajungem undeva pe la vreo 5 lei. Dar trebuie spus că piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impusă de guvern și valabilă până la finalul lui iunie, prin care adaosurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește doar o dată pe zi. Dacă nu e respectată, atunci amenziile care ar putea să vină sunt extrem de dure, calculate ca procent din cifra de afaceri. România consumă aproximativ 8 milioane de tone de carburanți, dintre care 2/3 sunt numai motorină. După ce a scăzut deja brusc în ultimele zile, prețul țițelului Brent, referința globală, a scăzut sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie, ca urmare a acordului dintre Statele Unite și Iran, cu toate că se spune vor mai trece probabil 2 luni până totul va reveni la normal înainte de această criză cu Iranul.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Rai FM.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
6: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, programul de circulație începe la ora 10 cu prima plecare din gara Constanța și cap de linie Mamaia. Ultima plecare va avea loc la ora 18 din gara, respectiv la 19 și 15 minute din Mamaia. Tariful este de 7 lei pentru călătorie, iar biletul de o zi costă 11 lei. Biletele pot fi achiziționate direct din autobuz de la conducătorul auto în numerar sau prin aplicația 24 Pay. Remorcherul Astana scufundat în luna martie în zona Midia a fost scos la suprafață. Reprezentanții Midia Marine Terminal au precizat că vor urma operațiunile de evacuare controlată apei din compartimentele interioare de asigurare a flotabilității și transfer către portul Midia. Reamintim că remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Înainte de începerea operațiunilor de anflare, nava se afla la o adâncime de 26 de metri după ce s-a scufundat în poziție verticală. Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru creșterea gradului de ordine și siguranță publică în municipiu. În urma activităților desfășurate au fost întocmite peste 1400 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor, valoarea totală a sancțiunilor aplicate fiind de aproximativ 800.000 de lei. De asemenea, sistemul de supraveghere video din municipiu a permis identificarea 4 situații de risc transmise spre soluționarea echipajelor competente.
3: Clubul de fotbal Faru Constanța a pus în vânzare abonamentele pentru un nou sezon competițional care va debuta pe data de 17 iulie. Prioritate, la fel ca în fiecare an, o au vechi abonați, dar și deținătorii de carduri premium. Aceștia vor primi o reducere de 15%. Clubul de fotbal Faru Constanța a anunțat că pune în vânzare abonamentele pentru viitoarea stagiune. În perioada 16 iunie-30 iunie este cea dedicată vechilor abonați, care vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Apoi abonamentele vor deveni disponibile pentru toți suporterii farului. Prețurile abonamentelor sunt de 300 de lei la peluze, 750 de lei la tribuna a doua, 900 de lei la tribuna a întâi și 1200 de lei la tribuna a zero.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va avea anorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade Celsius.

0: FM.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
4: Sky Focus Matinal.

Iată că fiecare țară încearcă să-și controleze, să zic așa, plajele pentru a evita situațiile neplăcute. Până și Grecia intenționează să utilizeze drone și imagini din satelit pentru a monitoriza plajele, astfel încât să depisteze eventuale încălcări ale regulilor de acces. Este doar un proiect de lege în dezbatere la Parlamentul din Atena și asta ar permite identificarea de la distanță a încălcărilor regulilor de acces pe plajele din Grecia. E imposibil să mergi efectiv în teren și să faci tot felul de verificări și din acest motiv se aleg variantele mult mai simple, apelând la tehnologie. Localnicii și turiștii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private, dar doar o treime din suprafața oricărei plaje poate fi ocupată de șezlonguri destinate utilizării comerciale, conform unei legi adoptate în urmă cu 2 ani. Firmele care încalcă regulile privind folosirea plajelor sunt pasibile de amendă sau chiar de închiderea temporară și excluderea de la viitoarele licitații pentru concesionarea plajelor. La noi deja se folosesc, cred că de vreo 2-3 ani se folosesc dronele și mai ales în perioadele în care trebuie refăcute licitațiile, astfel e mult mai ușor din imaginea aeriene să vezi ce se întâmplă cu adevărat în teren fără să te deplasezi de la birou.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
0: Sky Focus Matinal.

Acest titlu, Messi da, parcă se și potrivește cu firele noastre de calendar, pentru că de fiecare dată încercăm să găsim evenimente importante păstrate în clepsida timpului și poate așa, cine știe, să mai evităm repetarea istoriei pe aici, pe acolo. Până la urmă, din astfel de situații ai multe de învățat. Pentru 18 iunie, evenimente și sărbători, în calendarul ortodox avem Sfântul Mucenic Leontie din Grecia, asta pentru cei interesați. Avem astăzi Ziua Națională în Seychelles, avem Ziua Mândriei Autiste, Aspis for Freedom, iar care pere de-a lungul timpului, în 1812

Slavia. În 1976 a fost pusă piatra de temelie a combinatului de utilaj greu din municipiul Cluj-Napoca, iar în 2000 a fost fondat postul independent de radio Vocea Basarabiei. În capitolul nașteri, pentru 18 iunie, avem în 1909 s-a născut Lena Constante, artist plastic român. În 1929 s-a născut filozoful german Jürgen Habermas. În 1939 s-a născut politicianul român Ilie Merce, iar în 1942 muzicianul englez Paul McCartney, fost membru al grupului Beatles. Ce mai avem pentru capitolul decese, pentru că și astea fac parte până la urmă din viață? În 1898 înceta din viață Alexandru Papadopoul Calimah, istoric, publicist și politician român. În 1917, pe 18 iunie, înceta din viață Titu Maiorescu, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog, scriitor și politician român. În 1936 înceta din viață scriitorul rus Maxim Gorki. În 2002 înceta din viață publicistul și caricaturistul român Sorin Postolache. În 2006 înceta din viață Gică Petrescu, interpret român de muzică ușoară și de petrecere. Iar în 2011 înceta din viață Elena Bonner, militantă pentru drepturile omului.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Curtea de apel Constanța a decis plasarea în arest la domiciliu a Mihailei Dobrescu, inspector de muncă în cadrul ITM. Magistrații au înlocuit controlul judiciar cu arestul la domiciliu. Potrivit DNA, aceasta ar fi pretins reprezentantul unei societăți comerciale suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcările prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă și pentru a nu dispune sancționarea operatorului economic în cadrul unui control desfășurat la începutul acestei luni. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Potrivit reprezentanților DIICOT, măsura a fost luată după ce acesta a fost prins în flagrant în stațiunea Mamaia, în timp ce tranzacționa cantitatea de 1 kg de cocaină. Totodată au fost puse în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Cluj și Constanța, fiind găsite și ridicate diferite mijloace de probă. În cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei.
3: Finalistele ultimei ediții a Cupei Mondiale de Fotbal, Argentina, deținătoarea titlului mondial, a reușit să învingă Algeria. Hat-trick-a lui Lionel Messi, care egalează recordul deținut de germanul Klose. Pe de altă parte, vicecampioana mondială Franța, după o primă repriză modestă, Mbappé și compania au reușit o parte secundă de meci foarte bună, depășind Senegalul cu 3-1, iar Norvegia a învins Irakul cu 4-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele înorări după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare în prima parte a zilei. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Tot evităm să vorbim de politică pentru că avem grupaje de știri destule, știu mai bine despre ce este vorba, dar se pare că totuși misiunea următorului guvern este să reia creșterea economică cât mai curând. De altfel, oamenii de afaceri și analiștii din domeniul finanțelor au tot făcut apeluri la astfel de acțiuni. De altfel, Comisia de Prognoză anunță o creștere economică de doar 0,1% pentru acest an, adică cel mai slab an din ultimii 16 de la criza financiară din 2009-2010, cu excepția pandemiei. La ultimul raport asupra inflației, guvernatorul Băncii Naționale estima că inflația va urca spre 11% în iulie, dar va scădea către finalul verii spre 5%. Să vedem ce se va întâmpla în realitate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Curtea de apel Constanța a decis plasarea în arest la domiciliu a Mihailei Dobrescu, inspector de muncă în cadrul ITM. Procurorii DIICOT Constanța au dispus reținerea unui inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Vremea astăzi va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 19 grade.

0: Sky FM. Sky FM. Metro, te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Am văzut recent o nouă inițiativă legislativă care a fost adoptată de Camera Deputaților și se află acum în dezbatere la Senat. Elevii de gimnaziu și liceu ar putea avea o nouă disciplină obligatorie, educație media și digitală. Bineînțeles, această educație media a fost inclusă oficial ca pilon strategic în Strategia Națională de Apărare a Țării. Dacă proiectul va deveni lege, materia va fi inclusă în trunchiul comun și va fi predată progresiv în funcție de nivelul de învățământ. Obiectivul este ca elevii să învețe nu doar să folosească tehnologia, ci și să înțeleagă mai bine lumea digitală în care trăiesc. Cum se construiesc mesajele media, cum se verifică informațiile, cum pot fi recunoscute manipularea și dezinformarea, dar și cum își pot proteja datele personale. Practic o materie despre lumea în care copiii trăiesc deja. Elevii ar urma să învețe practic să recunoască manipularea și poate cine știe asta o să îi ajute în viitorul lor. Cam atât pentru astăzi, sunt Mihai Laza, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim la următoarea ediție de Sky Focus Matinal, până atunci toate cele bune!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: A început ceremonia de absolvire pentru elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Aceasta se desfășoară în dana militară a portului Constanța, unde sute de persoane sunt prezente la eveniment. În cadrul ceremoniei vor fi înaintați în grad onorific 3 elevi din cadrul Colegiului pentru rezultate deosebite. De asemenea, va fi înmânată cheia Colegiului către elevii de clasa 11-a. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, acesta a fost ridicat ieri de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Cătălin Predoiu și-a dat demisia aseară din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. Reamintim că Cătălin Predoiu și-a arătat susținerea pentru Adrian Veștea fiind unul dintre cei din conducerea liberalilor care ar fi mers pe această variantă. PNL a decis convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru mâine și propune organizarea congresului extraordinar duminică.
2: Clubul de fotbal Farul Constanța a pus în vânzare abonamentele pentru un nou sezon competițional care va debuta pe data de 17 iulie. Prioritatea, la fel ca în fiecare an, o au vechi abonați, dar și deținătorii de carduri premium. Aceștia vor primi o reducere de 15%. Clubul de fotbal Farul Constanța a anunțat că pune în vânzare abonamentele pentru viitoarea stagiune. În perioada 16 iunie-30 iunie este cea dedicată vechilor abonați, care vor avea prioritate pentru a-și păstra locurile din sezonul precedent. Apoi abonamentele vor deveni disponibile pentru toți suporterii Farului. Prețurile abonamentelor sunt de 300 de lei la peluze, 750 de lei la tribuna a doua, 900 de lei la tribuna a întâi și 1200 de lei la tribuna a zero.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare în prima parte a zilei. La această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme frumoasă, dar instabilă în regiune și aici pe litoral astăzi, când maximele se vor încadra între 23 și 27 de grade, iar minimele între 13 și 18 grade. Cerul va fi temporar înnorat, iar local se vor înregistra averse și descărcări electrice, iar vântul suflă slab și moderat cu intensificări de scurtă durată. Pe litoral vor fi cel mult 23 de grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Mâine vremea va fi frumoasă și cresc ușor temperaturile până la 29 de grade în regiune, 26 de grade pe litoral, însă cerul rămâne variabil, iar vântul suflă slab și moderat. Iar sâmbătă vremea va fi frumoasă și caldă, cu o maximă termică de 30 de grade Celsius în aer în Dobrogea. După amiaza și seara se vor manifesta câteva episoade, să spunem așa, de instabilitate, cu norări accentuate și pe alocuri cu averse și descărcări electrice, iar vântul suflă slab și moderat în zona de litoral, 28 de grade, e cald, e vară. Mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Așa, pe ultima turnantă, înainte de a intra în direct, am văzut de la centrul Infotrafic un anunț: pe autostrada 2, traficul este oprit total pe sensul de mers spre București. Așadar, dacă aveți de făcut un drum în capitală, mergeți pe cealaltă rută, deoarece s-a produs un accident și urmat de un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgență. Au rezultat, din fericire, doar pagube materiale, nu și victime. Din cauza fumului dens, traficul este total oprit pe sensul de mers spre București. Se acționează pentru lichidarea incendiului și se estimează că traficul va fi reluat în cel mult 30-40 de minute. Și haideți să vedem care sunt, spuneam, titlurile din gazetele de astăzi. Adrian Veștea se încăpățânează și merge astăzi în Parlament. Acum va merge în Parlament pentru a depune programul de guvernare și lista noului cabinet. Acum spun, adică în scurt timp, deocamdată PSD-ul intră în ședință. Circula ieri, mă rog, o glumiță așa pe internet, dar e reală, pentru că PSD caută voturile de aur pentru Veștea, dar glumița era cam așa: Veștea cumpără aur. Și ei avea foarte multe ghiuluri și brățări așa pe mână. Bun, premierul desemnat urmează așadar să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Ieri a afirmat că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, deși a spus că îl va lua pe cel al lui Bolojan de la cap la coadă și îl va aplica ad literam. Acum revine cu precizări și spune că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar pentru respectarea țintelor asumate privind deficitul și că va fi prezentat un plan realist, aplicabil și sustenabil. Se spune că Veștea că este încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional capabil să asigure stabilitatea, predictibilitatea și să dea soluții concrete pentru cetățeni. Este nevoie să avem un guvern stabil, pentru că deja de săptămâna viitoare sau chiar la finalul acestei săptămâni, nu mai știu exact calendarul, urmează să ne viziteze instituțiile financiare internaționale și s-ar putea să n-aibă cu cine să discute. Curtea de Conturi a găsit nereguli grave la primăria Ciobanu din județul Constanța, sunt prejudicii de milioane de lei, evident că opinia de audit a fost una contrară. Prejudiciul este legat de combustibilul folosit și depășește 2,5 milioane de lei, iar plățile nelegale făcute de către o societate comercială din comună în perioada 2021-2025 depășesc 5,4 milioane de lei. De asemenea, auditorii au și consemnat faptul că la nivelul localității nu s-au implementat niciun sistem de control intermanagerial, nu mai vorbim de audit public inter, cred că nici nu știe primarul la PSD despre ce e vorba, ce înseamnă asta, iar controlul inopinant la caserie nu a fost realizat conform prevederilor legale. Interesant este că primarul, care de altfel este un vocal, ca să nu zic un mitocan, nu a formulat puncte de vedere divergente față de constatările auditului până în acest moment, spuneam, da? Mergem mai departe. Ieri s-a derulat prima parte a procesului, că este un proces ceva mai îndelungat de ramfloare, a remorcherului Astana, care s-a scufundat în urmă cu mai multe săptămâni deja în apropierea portului Midia. Cu acest prilej a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți după scufundarea remorcherului. În acest moment se procedează la evacuarea apei din interiorul navei, care va fi adusă în port până la finalul săptămânii, anunță compania Midia Marine Terminal. Pe parcursul operațiunii urmează să fie scoase și trupurile celorlalți doi marinari rămași dispăruți, spun reprezentanții companiei. Vă reamintim că doi dintre membrii echipajului, de fapt trupurile lor, au fost recuperate chiar în ziua în care s-a scufundat remorcherul, însă din păcate nu au putut fi salvați. În martie 2026, astăzi suntem în iunie, remorcherul Astana s-a scufundat în portul Midia, iar toți cei cinci membri echipajului au fost declarați morți, conform surselor, că oficial, dacă nu găsești trupul, nu prea poți să declari moartă o persoană. 3 din 5 trupuri au fost până acum identificate. Remorcherul era operat de Rompetrol prin Midia Marine Terminal. Și tot presa de astăzi scrie, presa locală, despre un scandal care a avut loc în gara Constanța. Taximetriștii se ceartă și se înjură din cauza clienților și a locurilor de parcare. A devenit total neprofitabil această meserie de taximetrist de când cu ride sharing-ul. Dar, mă rog, încă mai sunt oameni care au autorizațiile în vigoare și fac taximetrie, dar de fapt ei fac și taximetrie și ride sharing. A fost stabilită data Congresului Extraordinar al PNL, mai exact pe duminică, pe 21 iunie, va avea loc acest congres extraordinar la Romexpo, începând cu ora 12, și înainte acestui congres, vineri, are loc Consiliul Național de la ora 17. În cadrul congresului se va modifica statutul partidului. Asta este, să spunem, cea mai importantă chestiune. Sigur că se va reconfirma sau nu și conducerea PNL, probabil că vor avea loc și excluderi. Tocmai de aceea, oamenii cu experiență, mă refer aici la parlamentari, că-s deputați, că-s senatori, adică nu din cei care aflați în primul mandat, care nu știu pe ce lume trăiesc. Oamenii cu experiență deja în Parlament sunt convinși că până duminică, când PNL-ul va lua o decizie cu privire la situația lui Veșta și nu numai, situația politică și a celorlalți liberali care și-au declarat susținerea pentru el, nu va fi niciun vot în Parlament pe marginea, mă rog, pentru cabinetul Veștea. În PNL s-a deschis o discuție ieri, că au mai avut un BPN, și despre posibilitatea declanșării de alegeri anticipate pentru a declara, pentru a debloca, mă scuzați, actuala situație, dar și despre reducerea numărului de prim vicepreședinți de la 4 la 1. Asta va veni la pachet cu modificarea statutului partidului. Între timp a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL Cătălin Predoiu. El era unul dintre prim-vicepreședinții partidului și unul dintre cei care și-au arătat susținerea pentru Adrian Veștea, care la rândul său este prim-vicepreședinte. De asemenea, al treilea prim-vicepreședinte este Nicoleta Pauliuc și ea și-a exprimat sprijinul față de premierul desemnat și figura pe, mă rog, o listă a miniștrilor din viitorul cabinet Veștea ca propunere pentru Ministerul Apărării. iar al patrulea prim vicepreședinte este primarul Capitalei, care nu știu dacă s-a întors, era plecat prin state și a participat ieri la ședință. Cert este că la acest congres, dincolo de modificarea statutului și, mă rog, ce alte decizii vor mai fi luate, Bolojan își va pune mandatul pe masă, așa spun surse liberale cu care eu am discutat aici, de aici, de la Constanța, evident, iar agenda integrală va fi stabilită în cadrul Consiliului Național Extraordinar, care are loc, așa cum spuneam, vineri, adică mâine. Haideți să vedem, apropo de ce spuneam mai devreme cu Nicoleta Pauliu, care ar fi propunerile de miniștri cu care Veștea vrea să meargă în Parlament pentru votul de investitură. Un vot care matematic astăzi nu există, da, pentru că are nevoie de 233 de voturi pentru a-și trece cabinetul. Misiunea pare dificilă. Am auzit parte din reprezentanții AUR care au spus clar: noi nu votăm. O poziție similară a fost exprimată și de UDMR, care a transmis că nu intră nici la guvernare și a recomandat parlamentarilor să nu voteze cabinetul, la fel USR și PNL, cu câteva excepții. Lista de miniștri încă se coace, încă este în lucru, iar o parte dintre nume ar putea suferi modificări. Mă gândesc că vor dispărea de urgență astăzi, probabil că au dispărut de aseară, de când s-a anunțat congresul la PNL, numele liberalilor care figurau ieri printre posibilii miniștri, tocmai pentru a nu expune pe aceștia, pentru că dacă ei rămân pe lista finală cu care Veștea merge sau nu merge, vom vedea până la urmă în Parlament. Ei riscă să fie excluși din partid. Și avem așa, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Nazare n-a infirmat că a avut discuții cu Veștea și că ar fi acceptat acest portofoliu. Monica Anisie, ministru educației, a mai fost această doamnă la educație și n-a făcut mai nimic. Ea este la fel o susținătoare a lui Adrian Veștea. Vlad Nistor, ministerul culturii, e un liberal vechi, profesor la Facultatea de Istorie din București, a fost europarlamentar. Lucian Bode vine tot din PNL și este propunerea pentru Ministerul Economiei. Alina Gorghiu la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cătălin Predoiu la interne, nu cred că se mai pune problema. De altfel, sunt în acest moment speculații în mediile politice că, de fapt, Predoiu a demisionat ieri din funcția de prim vicepreședinte al PNL, nu neapărat din motive de Veștea sau de guvern Veștea, ci pentru că urmează să fie numiți șefii civili la serviciile secrete de către președinte, care urma să preia conducerea civilă de la SRI. Mergem mai departe. Nicoleta Pauliuc, așa cum vă spuneam, Ministerul Apărării, Luca Niculescu, Ministerul Afacerilor Externe, el nu este un reprezentant politic, Radu Marinescu s-ar reîntoarce la justiție, era propunerea PSD, la fel nu este membru de partid, dar este susținut de Olguța Vasilescu, vine din acea zonă, Cristian Pistol, Ministerul Transporturilor. Pistol este unul dintre șefii CNAIR, Bogdan Ivan de la PSD, Ministerul Energiei, Alexandru Rocobete la Sănătate, Florin Manole tot de la PSD la Muncă, Florin Barbu tot de la PSD la Agricultură. În spatele lui Barbu sunt foarte mulți baroni locali cu interese în zona de agricultură. Sursele citate precizează că unele propuneri nu sunt definitive, iar negocierile continuă. Dacă ar fi să ne uităm așa pe această listă, probabil că nici măcar o treime din ea nu va rămâne în final. Potrivit informațiilor, Cătălin Predoi ar prefera funcția de președinte al Senatului. Iată, deși figurează pe lista propusă de pentru Ministerul Afacerilor Interne, aceeași poziție însă e vizată și de Madame Pauliuc, Nicoleta Pauliuc. În același timp, PSD analizează o redistribuire a portofoliilor și n-ar mai dori Ministerul Muncii, ci și-ar dori un alt minister mai important. Componența vehiculată sugerează așadar o regrupare a fostei coaliții de guvernare, iar această listă modificată sau ca atare urmează sau ar urma să fie depusă astăzi la Parlament. după cum a început această dimineață, slabe șanse ca astăzi să se întâmple lucrul acesta. Procurorul Teodor Niță, aflat dacă scapă de arest, va fi prezent la instanță prin videoconferință. Solicitarea de înlocuire a măsurii preventive a fost făcută prin intermediul avocaților. Cererea se judecă astăzi la ora 12, când, vă spuneam, Niță va fi prezent prin videoconferință pentru a fi probabil audiat de magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție. De menționat că Gigi Valentin Ștefan nu a făcut această solicitare. Și ne oprim cu această informație și facem loc știrilor pe scurt aici pe 101,1 FM, însă ne întoarcem după și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky

0: Radio Sky știri.
1: A început ceremonia de absolvire pentru elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Cătălin Predoiu și-a dat demisia aseară din funcția de prim vicepreședinte al PNL. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Munteanu discută cu interlocutorul său despre stadiul lucrărilor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, inaugurarea proiectului Respiro, pasarela pietonală peste bulevardul Aurel Vlaicu și modernizarea zonei Delfinariu Faleză Nord. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ei, de la groapă la un viitor stadion. Nu știm exact când, dar au început cercetările arheologice pe amplasamentul fostei arene Gheorghe Hagi, posibil viitoarei arene Gheorghe Hagi. Nu știm dacă își va păstra acest nume după ce el va fi gata. Iată că după 3 ani s-au făcut de când a fost acea mare petrecere asezonată cu demolarea vechiului stadion. Și după foarte multe promisiuni privind începerea lucrărilor, au început în sfârșit partea de cercetări arheologice, fiind primul pas înaintea demarării construcției stadionului, un proiect de 100 de milioane de euro finanțat prin Compania Națională de Investiții și cofinanțat de municipalitate. Cercetarea este o etapă obligatorie, iar specialiștii de la Muzeul din Constanța, Muzeul de Arheologie din Constanța, estimează că verificările ar putea dura cel mult 2 săptămâni. În cazul fostului stadion din Constanța, această etapă este necesară deoarece orașul se suprapune în mare parte peste vechea cetate Tomis. Dedesubt este și Pașalâcul Turcesc, sunt orașe peste orașe. De fapt, Constanța e un oraș peste oraș peste oraș. Bun, lucrările sunt coordonate și finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, vă spuneam, prin CNI, iar cercetătorii s-au apucat de treabă și spun că noul stadion nu este amplasat exact peste cel vechi, ci este un pic deplasat către sud și de asemenea se cercetează câteva anexe care conduc către Clubul Elevilor în zona Bulevardului Soveja, acolo unde lucrurile, unde se presupune de fapt că ar putea fi câteva gropi din perioada romană. Spor, măi oameni, că ar trebui măcar în prima parte a lunii iulie, dacă nu mai devreme, să înceapă și lucrările efective la viitorul stadion. Și fără pescuit și plimbări pe digul de nord al portului Constanța, zona are un caracter special privind securitatea. Senatorul USR Remus Negoi, care a inițiat mai multe interpelări și întrebări adresate a instituțiilor abilitate pe acest subiect, a primit răspuns din partea Agenției Naționale pentru Pescuit și Avacultură, precum și din partea Ministerului Transporturilor. Tot Negoi a transmis de data recentă un mesaj chiar din zona digului, un mesaj de susținere pentru cei care vor să aibă acces la pescuit, însă zona are un caracter special în legătură cu siguranța și securitatea, intrând inclusiv sub incidența unor reglementări internaționale. Și asta de un an și ceva de când s-a schimbat povestea asta. Știm că în ultima perioadă mai mulți pescari au protestat împotriva regulilor de acces în portul Constanța cu privire la activitățile de pescuit. În fapt, noul regulament portuar a intrat în vigoare anul acesta, în 2026, și prevede, printre altele, interdicția desfășurării activităților de pescuit în incinta porturilor maritime, dar nu numai, așa că dacă sunteți pescari, e bine să consultați toate aceste, să spunem, ordine de ministru și așa mai departe, pentru a nu fi amendați. Agenția Națională pentru Pescuit și Avacultură spune că nu stabilește și nu administrează zonele de acces public din cadrul portului și că nu ar deține nici competența legală de a desemna zone privind desfășurarea activităților de pescuit recreativ în incinta portului, iar activitatea de pescuit recreativ se desfășoară de regulă în afara zonelor în care există restricții generate de siguranța navigației, de securitate sau de exploatarea infrastructurii maritime. În plus, AMPA transmite că n-ar fi fost consultată cu privire la amplasarea indicatoarelor de interzicere a pescuitului, iar amplasarea acestora nu intră în competența instituției, ci a administratorului portuar, și al autorităților competente. Ministerul Transportului spune însă că este într-adevăr interzis accesul pietonal pe digul de nord al portului și evident și pescuitul, decizia fiind motivată de considerente de siguranță și de securitate, pentru că portul reprezintă o zonă industrială destinată acostării navelor maritime și fluviale. Digurile, inclusiv cel de nord, sunt construcții hidrotehnice, iar prezența publicului pe aceste construcții poate constitui un real pericol, existând riscul producerii de accidente. Totodată, digurile reprezintă, scrie Ministerul Transporturilor în această adresă, o componentă esențială în securitatea realului portuar, o structură critică a cărei protecție este inclusă în măsurile de securitate. Se menționează că în ultimii ani pe digul de nord s-au desfășurat lucrări de reparații, șantierele urmând să se extindă și în următoarea perioadă. Citybus introduce linia 100M care va asigura legătura între gară și stațiunea Mamaia. De mâine se suspendă astfel liniile 100 și 47M pentru a facilita conexiunile către stațiune. Autobuzele de pe linie 14 și 540 vor circula până în sensul giratoriu din zona Aquapark, unde călătorii vor putea face legătura cu linia 100M în stația Aquapark. Abonamentele, transmit Citybus, rămân valabile pe liniile 100 și 47M până la expirarea perioadei de valabilitate. Deci dacă aveți în continuare abonamente pe 100 și 47M, puteți să le folosiți pe linia 100M până vă expiră perioada de valabilitate și apoi, bineînțeles, să reînnoiți cu noile mențiuni. Și tot astăzi CCR rediscută sesizarea trimisă de Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic între guvern și parlament. Curtea ar putea lua o decizie în cadrul acestei sesizări, care a survenit prin emiterea ordonanței de urgență care vizează programul SAFE. Grindeanu a cerut Curții Constituționale să constate existența acestui conflict juridic de natură constituțională și să stabilească conduita de urmat în vederea restabilirii ordinii constituționale, se arată în această informare. Iar un număr de 6 persoane acuzate că au coordonat o rețea de evaziune fiscală în domeniul curieratului online au fost reținute de către procurorii DNA, Serviciul Teritorial Timișoara. Știm că au fost în acest caz percheziții inclusiv la Constanța, într-un dosar care are un prejudiciu estimat de peste 50 de milioane de lei. Inculpații ar fi înființat, potrivit DNA, 10 de firme de curierat care operau prin platforme online înregistrând facturi fictive și ascunzând sumele impozabile prin neregistrarea mii de angajați, iar prin această schemă infracțională bugetul a fost prejudiciat cu sume importante. De asemenea, tot din presa de astăzi mai aflăm că se întrerupe temporar mâine seară aplicația e-tarifare pentru mentenanță. Anunțul vine de la CNAIR, așadar grijă cu rovinieta. Și petrolul se ieftinește și bursele asiatice cresc după semnarea acordului între Statele Unite și Iran, fiindcă asta a făcut Trump. A semnat în sfârșit acest acord. Ce știm despre acest acord și care sunt cele mai importante detalii aflăm din presa internațională. Președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian au semnat de la distanță aseară memorandumul prin care Teheranul se angajează să redeschidă imediat strâmtoarea Hormuz și ca parte a negocierilor viitoare să dilueze uraniul îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale, după ce Washingtonul și Teheranul conveniseră săptămâna aceasta asupra acestui acord pentru a pune capăt conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice și care s-a soldat cu mii de morți, în principal în Iran și în Liban. Inițial, semnarea memorandumului urma să aibă loc la Geneva. Memorandumul, care prevede încetarea imediată a ostilităților și include frontul libanez, a fost în cele din urmă semnat, așa cum vă spuneam, la distanță. Însă Trump, după ce l-a semnat, a amenințat că va bombarda din nou Iranul dacă Teheranul nu respectă termenul acestui acord. Această semnare acordului presupune că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă instantaneu și de asemenea că blocada americană asupra porturilor iraniene se va încheia imediat. Pe piețele petroliere prețurile continuă să scadă. Prețul barilului de țiței nord-american a scăzut cu 2,81% până la $74, iar cel al țițeului Brent din Marea Nordului, care este o referință a pieței globale, a scăzut cu 2,4% până la $77. Și vă spuneam că și piețele reacționează, piețele internaționale, să sperăm că-i ține povestea asta. Dansul roboților la o aruncătură de băți de România, la mai puțin 60 de kilometri de România, marginea autostrăzii care leagă Oradea de Debrecen și mai departe puțin, maghiarii construiesc cel mai mare sens giratoriu din țară, special pentru uzina BMW, care începând de la finalul anului trecut a devenit parte integrantă atât din ecosistemul industrial al marelui grup autogerman, cât și al statului aflat la vest de Românica. Da, mă, s-au dus în Ungaria. Dimensiunile impresionante ale cercului de asfalt construit în mijlocul câmpului sunt depășite doar de cele ale terenului imens pus la dispoziție de statul maghiar, la dispoziția investitorului german. Sunt numai puțin de 700 de hectare, dintre care 400, echivalentul la peste 500 de terenuri de fotbal strict pentru necesitățile uzinei, iar restul pentru infrastructura necesară, inclusiv o parcare imensă pentru angajați și vizitatori, alta pentru camioane și un terminal feroviar cu mai multe rampe de încărcare a mașinilor în vagoane. Bun, dispare un lanț de magazine din România, este, mă rog, un lanț de magazine lansat de soțul Andrei Esca, care va pleca din molurile din București. Este un lanț de magazine de-astea, de cosmetice, care acum văd că fac reduceri și lichidează stocuri. Ele au fost preluați de alții. Putem să spunem că dispar, Melchior se numeau, nu erau cine știe ce ca și produse, adică nu erau dermatocosmetice, erau strict cosmetice, probabil că din acest motiv nici nu au rezistat foarte mult, să spunem, în piață. Și tot din presa economică aflăm că băncile centrale își aduc aurul acasă. Teama că activele depozitate în străinătate ar putea deveni inaccesibile și în perioade de criză alimentează această tendință, de aceea tot mai multe bănci centrale aleg să-și păstreze rezervele de aur în interiorul propriilor granițe pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari. Tendința este evidențiată de cel mai recent sondaj anual al Consiliului Mondial al Aurului, care arată că aurul rămâne unul dintre cele mai importante active de rezervă pentru protecția împotriva inflației, riscurilor valutare și șocurilor geopolitice. Sondajul, care a fost realizat în rândul a 74 de bănci centrale, arată că aproape 90% dintre respondenți așteaptă ca rezervele globale să crească în următoarele 12 luni. În același timp, 45% dintre instituțiile participante estimează că își vor majora propriile stocuri de aur, iar doar 1% anticipează o reducere. În ultimii 4 ani, băncile centrale au cumpărat în medie 1000 de tone de aur pe an. Volumul este de 2 ori mai mare decât media înregistrată în deceniul precedent. Datele indică o schimbare și în ceea ce privește locul de depozitare, așa cum vă spuneam. 9% dintre băncile centrale au declarat că și-au crescut cantitatea de aur păstrate pe plan intern în ultimele 12 luni, față de 5% în anul anterior. Alte 10% au ales să diversifice locațiile externe de depozitare. Noi ne ținem tot prin Anglia aurul, nu? Mai puțin cel recuperat pe care nu l-am recuperat nici acum din Federația Rusă. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat ieri o acțiune în stația Căi Ferate Constanța pentru prevenirea și combaterea furturilor și menținerea ordinii și siguranței publice. Potrivit reprezentanților IPJ au fost legitimate 78 de persoane, fiind verificate peste 70 de autoturisme. În urma activităților au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 20.000 de lei. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă până pe 26 iunie la cea de-a 10-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta este o inițiativă regională dezvoltată de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea pericolului reprezentat de minele marine și pentru menținerea unui nivel ridicat al securității maritime în Marea Neagră. Pe durata misiunii, gruparea va avea escale pentru refacerea capacității de luptă în porturile Constanța și Istanbul. Un nou termen de judecată este programat astăzi în dosarul care vizează mai multe proiecte imobiliare din cartierul Abator. Cauza se află pe rolul secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Constanța, după ce la termenul precedent de la sfârșitul lunii trecute, instanța a amânat dezbaterile pentru îndeplinirea unor obligații procedurale. Peste 100 de locuitori ai cartierului Abator solicită suspendarea și anularea unor autorizații de construire și a documentațiilor urbanistice care stau la baza unor investiții dezvoltate de societatea Campbell Approach SRL.
3: Finalistele ultimei ediții a Cupei Mondiale de Fotbal, Argentina, deținătoarea titlului mondial, a reușit să învingă Algeria. Hat-trick al lui Lionel Messi, care egalează recordul deținut de germanul Klose. Pe de altă parte, vicecampioana mondială Franța, după o primă repriză modestă, Mbappé și compania au reușit o parte secundă de meci foarte bună, depășind Senegalul cu 3-1, iar Norvegia a învins Irakul cu 4-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele unor după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare în prima parte a zilei. Temperatura maximum va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Vești bune, zic eu, pentru cei care vor să călătorească către Germania cu trenul. CFR anunță că biletele pot fi folosite direct de pe telefon, pentru că în sfârșit au intrat și ei în era digitalizării și extinde vânzarea biletelor electronice în traficul internațional, începând din această lună, prin intermediul butonului Cumpără bilete de tren online din secțiunea Trafic Internațional. Puteți cumpăra bilete electronice pentru deplasările dintre România și Germania, iar biletul, așa cum spuneam, poate fi utilizat direct de pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară tipărirea acestuia sau ridicarea lui din stațiile de cale ferată. Biletul electronic era disponibil doar pentru relațiile internaționale dintre România și Ungaria, România-Austria, România-Cehia, Slovacia, Bulgaria, Moldova și Ucraina. După finalizarea achiziției online și generarea biletului din contul de utilizator, veți primi biletul electronic pe adresa de e-mail sub forma unui document PDF, exact ca în cazul biletului de avion, dacă vreți. Iar acesta poate fi prezentat direct de pe dispozitivul electronic, căi tabletă, căi telefon, căi laptop sau tipărit în continuare, depinde cum preferați. Dar vestea bună e că vă puteți prezenta direct la tren, fără alte formalități, să stați pe la cozi, la casele de bilete și așa mai departe. Uite, domne, chinezii au reușit să construiască un bloc de 26 de etaje în doar 5 zile. Cum e asta? Blocul a fost ridicat, într-adevăr, din module prefabricate, din oțel, și reprezintă cea mai nouă tehnologie în construcții pusă în practică de inginerii chinezi, care reduc semnificativ timpul de execuție. Fiecare modul a fost conceput să aibă 12 metri lungime, 3 înălțime și o lățime de 2,4. Dimensiunile sunt apropiate de cele ale unui container, dacă vreți, înainte de a fi montat și ridicat pe structură, iar proiectul a fost finalizat în doar 5 zile. Jurnaliștii de la China Daily scriu că firma care a construit acest ansamblu rezidențial, care măsoară 14.000 de metri pătrați, a folosit acest sistem modular ce mută întreg procesul de construire a unei clădiri din șantier în fabrică. Sigur că acest proces a atras atenția la nivel internațional, inginerii impresionând prin viteza de execuție și faptul că transformă construirea unui bloc într-un proces de ambalare industrială. Modular Building Institute arată că acest proces a fost dezvoltat pe parcursul a 15 ani. Iar în loc să fie ridicat etaj cu etaj, compania produce unități de apartamente complet pregătite, inclusiv cu instalații electrice, conducte și sisteme integrate, iar în momentul în care ajung pe șantier, toate aceste module fabricate din oțel inoxidabil sunt suprapuse și fixate între ele. Foarte tare. Apoi, bineînțeles că sunt conectați la electricitate și apă. La interior, blocul are scări, lifturi, iar fiecare apartament de pe etaj, pe fiecare etaj, are aproximativ 68 de metri pătrați. Noi trageri Loto astăzi, un report de peste 6,23 de milioane de euro la Loto, 6 din 49. Așadar, astăzi au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. După ce la tragere de Loto de duminică, loteria a acordat câștiguri în valoare de peste 6,3 milioane de lei. Mai aveți, cred că, timp să jucați până la ora 12, zic, asta este strategia loteriei. Guvernul României și-a exercitat dreptul de preemțiune pe gazele extrase de OMV Petrom din Marea Neagră, scrie presa centrală, Economedia mai exact, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat, care este în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Ce înseamnă acest lucru? Dreptul de preemțiune pentru parte din gazele ce vor fi extrase din Marea Neagră începând de anul viitor. Este vorba despre 5 miliarde de metri cubi în 7 ani, începând cu 2028, adică 700 de milioane de metri cubi pe an. Decizia guvernului a blocat intenția gigantului energetic maghiar MVM de a achiziționa aceste cantități de gaze, iar documentul este publicat de G4 Media astăzi. În fine, toată lumea așteaptă ca Neptun Deep să fie sau să devină un program energetic vital pentru România și dacă nu va fi așa, în orice caz, așa cum arată în acest moment pe hârtie, este cel mai amplu proiect de exploatare a gazelor naturale din sectorul românesc al Mării Negre. Jucării din antichitate descoperite în vechea cetate a Tomisului, jucării romane, foarte drăguțe, chiar dacă, mă rog, empiric, să spunem, alcătuite, căluți pe roți, zornăitoare, figurine de animale și soldăței, acestea erau jucăriile din antichitate pe care le foloseau copiii care au trăit în epoca romană. Obiectele au fost descoperite și păstrate în incinta muzeului din Constanța, acum vor ajunge în expoziții din mai multe orașe din țară. Prima oprire este la Iași, începând de mâine. Artefactele au fost descoperite în ultimii ani, iar printre ele se află și trei căluți din lut. Joaca se pare că era la fel de importantă și pentru copiii din primele 4 secole după Hristos, însă doar cei care proveneau cumva din familii înstărite aveau acces la jucării. Cei mai bogați își confecționau jucăriile din materiale provenite tot din natură, evident. Foarte multe jucării la vremea respectivă, mai ales pentru cei care nu aveau o stare materială foarte bună, erau jucării, erau bețe, cârpe, bețe, pănuși de porumb cu care habar n-au, încropeau câte ceva, ele sunt foarte haioase. Lipsesc mașinuțele pentru pasionați, să spunem. Iar arta care blamează războaiele, așa sună mesajul artiștilor la Bienala de la Veneția anul acesta, artiștii abordează teme precum războiul, schimbările climatice și fragilitatea umană prin intermediul unor instalații provocatoare și captivante, dar vedem exact ce se va întâmpla, pentru că doar ce a început această bienală și va mai dura ceva vreme din ea. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM.
1: Stil de viață.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky FM. Sky

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi au aplicat ieri 25 de sancțiuni în valoare de peste 20.000 de lei. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă până pe 26 iunie la cea de-a 10-a activare a grupării MCM Black Sea. Un nou termen de judecată este programat astăzi în dosarul care vizează mai multe proiecte imobiliare din cartierul Abator. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Costin Răsăuțeanu, viceprimarul municipiului Constanța. De la ora 12, realizatorul Florin Muntanu discută cu interlocutorul său despre stadiul lucrărilor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Inaugurarea proiectului Respiro, pasarea la pietonală peste bulevardul Aurel Vlaicu și modernizarea zonei Delfinariu Faleză Nord. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Acapulco, hello, hello, hai că mai avem puțin, mai avem încă una și trece săptămâna, nene, este de vorba aia, joia mare, e joia mare sau e joia mică, sau e joia pitică, sau e joia, cum e, trebuie să fie o joie, trebuie joia să fie. Aha, nu, dar n-are nicio conotație de asta religioasă, nu.
1: Nu ne-a căzut un canal, dar ne-a căzut un microfon, că nu se aude. Acum.

0: Eu mereu pățesc așa.
1: Da, eu n-aud corect și mi-am pus căștile și am zis, Mihai, că a căzut un canal și nu mai aud stereo. Și după mi-am dat seama cum am pus picături într-o rog. E ok. Deci este treaba bună, nene. E bună, de ce să nu fie bună? Că, de, să nu fie bună. Unde rămăsem? Rămăsesem la... Păi, nene, ce s-a întâmplat? Ce s-a mai întâmplat cu statuile alea propuse de menajera de pe vremuri? A vrut să fac multe statui. Uh-huh. Și ideea a fost că nu o să facă alea 7 statui pe care aveau bugetele, bugetaserele așa, până când nu-i face ei statuie. Doamne ferice, Vanesian. Între timp, dacă doamna Vanesian nu mai are mătură și nu mai este menajera în primăria Constanței, nu s-au mai făcut statuile. Dar de ce nu scot orătaniile alea, nene? Am trecut pe lângă ele. La fostul continental. Sunt niște orătanii de fier.
2: Da, sunt pe vremea lui Master, dar nu sunt orătanii. Sculpturi abstracte.
1: Nu. Sunt niște orătănii de fier, cu rugine căzută pe ele, cu și mai departe. Dar s-au mai împuținat. Că între timp căutătorii de fier, da, magneții, au mai dezmembrat o două. Dar eu întreb cum dracu au supraviețuit alea la alte, că au mai rămas încă 3. Păi au supraviețuit orătăniile alea. Păi, dar este de fapt o emblemă a Constanței. Adică așa urâte sunt și așa încât... merită să fie într-un oraș turistic, nu?
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de combinații, să le spun așa. Inclusiv în ședința trecută, tot așa a venit cu un proiect, tot cu dedicație pentru domnul Dumitrache, să schimbe reglementările unui teren aflat lângă hotelul dumnealui ca să poată construi acolo.
3: Sunetul Constanței.
1: Da, dar ideea, vorba soției mele, bă, Muntene, eu cred că noi ne pregătim de război. Păi noi avem aici o tranșee, Mihai, asta din fața radioului, da, de pe tot Republicii, de pe tot Ferdinand.
2: Ție nu ți-au dat?
1: De anul trecut eu.
2: Păi vezi, dacă nu vii tot timpul, ție nu ți-au dat cască, raniță, nu ți-au dat?
1: Nu.
2: Nu ne-au dat, am împărțit.
1: Da, deci de anul trecut e pista asta de biciclete care a fost transformată într-o tranșee împotriva tancurilor invadatoare. Și am mai găsit încă un element. Am trecut pe Tomis astăzi,
2: da,
1: și am văzut niște bulamași de aia care sunt niște construcții hidrotehnice, da, normal sunt, okay, da? Dintr-un beton foarte puternic de la hidrotehnic B300 care se pot pune împotriva tancurilor. Nu poate să treacă tancul peste ele. Știi? Bine, soția mea spunea că le mută chițac pe alea când închide Tomisul, știi?
2: Da.
1: Adică ca să nu intre omul cu mașinile.
2: Da,
1: adică orătăniile alea sunt clar, sunt împotriva tancurilor, pentru că le-a în orice scaute pe bulevardul Tomis, da? Acolo lângă parcul cu statuile cu orătăniile alea, mm-hmm, care...
0: Dar plasele alea verzi le-ați văzut de pe Ștefan cel Mare? Toate fântânile sunt acoperite cu niște plase.
1: Da, m-au zis că le fac. Deci Farcaș mie mi-a zis anul trecut că au început prima, o să o facă experimental lângă magazinul Tomis. Am văzut plasa aia ieri.
2: Cred că până 2028.
1: Da. Și o să înceapă de acolo, de la... De la Stelică, de la Bucovală, încoace. O să treacă pe la... Cafe de Brazil.
2: E bine că acum vin turiștii acum și să vadă.
1: M-am întâlnit cu 4 martaloci.
2: Da, cu turiști.
1: Mai proști decât mine și mai bătrâni decât mine. Turiști. Erau sigur polonezi. Aici, în spate, la Vinia.
2: Păi da, a venit o navă poloneză.
0: Da, a venit o navă.
1: Da, erau 4 și mă întrebau, erau cu telefonul în mână și piața Ovidiu. Dar ei vreau să spună, n-au spus nici plața, nici piațeta, nici ceva între engleză, română și probabil poloneză. Da, le-am arătat eu, straight ahead, merge, au înțeles un rahat, au luat tot prin popușuri, dar ce căutau ei pe aici prin cartier?
2: Nu știu. Păi parcă venise o navă din cauza asta, spun.
1: Da, ei ăștia, 4 martalogi ăștia, că ți-am zis.
2: Vreau să vadă și altceva, știi cum e, sunt turiști care vor să meargă în zonele normale, nu vor să vadă doar fațade de hoteluri
1: În Constanța nu e nimic normal. Tu crezi că în Constanța
0: poate
1: ceva normal?
0: Poate vreau să
1: vină
0: în centru, pe Ștefan cel Mare.
1: Nu mă, vreau, căutau piața, dar au spus piața, am înțeles eu ceva de Ovidiu, dar până la urmă le-am spus, ia-o nene, merge înainte, merge ușor înainte, ia-o ușurică, acolo să ajungi tu, mergi la vale. Dar ce căutau aici, între Traian și Republicii, în cartierul ăsta? Bun, cine e abandonat cumva, undeva?
2: Căutau zidul cetății.
1: Păi nu știu ce căutau, căutau piața Ovidiu, am înțeles, le-am spus. Numai că văzându-i, n-am putut să vorbesc cu ei. Ăștia erau clar că erau mai martaloși decât mine. Adică erau clar, înseamnă că au prins perioada care am prins-o și eu. Ce spuneau la televizor aseară? Că primul charter din Polonia de la Varșovia a sosit ieri, am văzut, ok, și că veneau polonezii în hoteluri și nu e adevărat. Era o minciună groaznică.
2: Serios? Yes.
1: Da. Păi, crede-mă că știu. Deci anii 70, când veneau polonezii. Și eu din 72 eram curier Jupiter Unona. E, în perioada de vară, în Mamaia, nu prindeai picior de est european, da? Toți ce găseai, găseai numai vestul. Dacă erau francezi, că erau belgieni, că erau ce erau ei. Suedezi și mai departe. Polonezii, de fapt, polonezele, că erau numai polonezi. Erau polonezi.
0: Erau frumoase?
1: Niște bunăciuni, și niște bețivance. Deci polonezii și cehoslovaice, erau cehoaice. Da. Poloneze și erau și câteva dederiște. Ei, ce făceau? Ce făceau fetele astea? Deci umblau prin toată Europa de est și luau, de exemplu, din aveau parfumuri, aveau de-astea de machiaj, rujuri și așa mai departe, iar la solar făceau schimb. Dădeau bunurile astea pe goblenuri, gerovital, și nu știu ce mai luau.
0: Ce aveam noi ca și...
1: Da, pe care le luau și le dar stau numai la camping. Deci nu intrau în hotel.
2: E parțial adevărat ce spui, pentru că prin anii 80, știu eu, nu, la fel, prin anii 80 a fost o nebunie. La un moment dat, când au început să vină masiv polonezii, era haios pentru că ei veneau cu acele... Polski Fiat, erau niște mașinuțe mici, așa, mai mici decât lăstunul, și când veneau, erau doar doi, el cu ea în față, spatele era plin. Și când trăgea lângă hotel sau la camping, puteai să te duci să iei, mă țin minte că se luau, nu mai țin minte cum se numeau, niște spray-uri, dar nu mi-aduc aminte cum se numeau, care le vindeau ăștia.
1: Nu știu, probabil.
2: Orice, de la șlapi, gumă, orice.
1: Și luau, pentru că asta ei așa cu asta se ocupau.
2: Asta mi-aduc aminte cu...
1: Dar erau frumoase, erau niște bunăciuni, nene, și bețivanci.
2: Polski Fiatul sau?
1: Nu, Polski Fiatul era o bunăciune, da. Polski Fiatul era exact ca Fiatul 500.
2: Normal că era asamblat la ei.
1: Fiatul ăla, așa, și era foarte frumos și foarte ok, în regulă.
2: Dar a fost un val în anii ăia.
1: Din 72-73, de când eram eu curier. Mihai, deci campingul 1 Mamaia era acolo, unde a făcut Tagi Pașa, unde vii la Sky, nu, aici, la Bowling.
0: La intrare în Mamaia.
1: Da, era campingul 1 Mamaia. Și unde e centrul expozițional acum, intrarea acum este vila unde intrai în camping, e vila băiatului lui Budnaru, hotelul lui Park. Da, pe acolo s-a intrat.
2: Da. Înainte de service.
1: Corect. Deci pe acolo s-a intrat. Și toată zona era campingul lui Mamaia. Campingul 2 e acolo unde spui tu, la Enigma, la capăt. Și după aia urmau campingurile 3 și 4, unde acum s-au construit...
2: Nu, mai sunt blocuri, bine mersi.
1: Fenicia, sau cum se cheamă așa mai departe. Iar campingurile astea erau pline de cehi, polonezi, dederiști. Nu aveam ruși, n-au avut niciodată ruși, pentru că ei se duceau la Sochi, la ei.
2: La Sochi, da.
1: Ei nu veneau în Constanța. Iar în hoteluri, care arătau foarte bine, erau noi, erau ok, Mamaia era verde, era plină de... Era stațiune decorată, premiată, la nivel european. Da, veneau numai ăștia, alții, pentru că țara avea nevoie de valută. Da, acum am rămas cu statuile alea, sculptură în metal.
2: Știi că a mai fost una, mai țin minte că a mai fost un grup statuar, tot o sculptură abstractă în Portul Tomis, în Rondou ăla, acolo la fel a fost, după care au dărâmat-o și parcă au făcut loc de joacă. Îți amintești?
1: Tomis,
2: da, în Portul Tomis, în giratoriu ăla acolo,
1: Tomis,
2: la un plonj, cum ar veni.
1: Ce s-a întâmplat, da, probabil. Da, erau mai multe forme de astea,
2: nu mai figurine. Acolo, le-au luat băieții.
1: Eu stare curios ce s-a întâmplat cu fântâna aia cinetică a lui Mazăre, care a costat 125.000 de euro.
2: El a locuit ei sub apă.
1: Da?
2: Da. Care pentru că n-au curent să o pornească.
1: Era subacvatică, era un jet puternic de apă care l-aruncau la 20 de metri înălțime acolo.
2: Știi că cred că am mai spus odată, că am văzusem o știre zilele trecute, cei din Portul Tomis sunt nemulțumiți puțin de povestea cu Bulevardul Tomis. deci Portul Tomis, da, da. Restaurante, cafenele, da, ce-s, da, acolo, pentru că în weekend, în loc lumea să vină, să se ducă în zona, da, aia, unii și... se opresc
0: rămân
2: aici.
0: Pe
1: unii toți.
2: Asta, dar stai că Asociația Hora s-a hotărât să facă o acțiune de unitate și între cele două zone și să se plece cu un marș cu torțe, deci da? Eu pe mine mă bufni în râs. Să plece de aici, de pe Tomis, să meargă până în Portul
1: deci,
2: Tomis.
1: Ce te-a bufni în râs?
2: Dar și la ce folosește acțiunea asta?
1: Da, de ce
2: cum îi asociază?
1: Da, nu, dar pentru ce l-ai împușcat pe Ceaușescu?
2: Cine?
1: Tu!
2: Eu nu l-am împușcat.
1: Deci, dacă nu te organizezi, dacă nu faci meeting-uri, dacă nu acționezi, dacă da. Nu faci ceva și stai ca bou pe coadă,
2: da.
1: Nu te plânge, nene, pentru că noi avem o vorbă. Copilul care nu plânge, nu primește țâță.
2: Deci o să fac ca Ceaușescu, cum îl cheamă pe ăla. Dă bă banii înapoi, bine, mă duc la prefectură acolo.
1: Copilul nu primește țâță, dar dacă are 100 de euro în buzunar, poate să primească țâță. Adică depinde,
2: depinde.
1: Da? Depinde.
0: Ce vorbeam mai devreme.
1: De tangii, nu ți-e rușine.
2: O deplasare cu torțe din punctul A în punctul B nu va rezolva problemele fundamentale.
1: E o manifestare, nebunule, e societatea civilă care se mișcă cu torțe, cu netorțe, cu fănene ceva, că dacă nu e numai emisiuni de radio, o să vină Răsăuțeanu și o spună, bă, asta e concepția primarului. Acum, noi astăzi trebuia să vorbim, am vorbit cu Tangi înainte, de dragostea din paradis, adică dintre Gelil și primarul Chițac, da?
0: Da.
1: Care plecând de la l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami, te-ai prins?
2: M-am prins.
1: Da. Adică Gelil s-a certat cu Mitroi și acum e mu-mu-mu cu Chițac. Asta ne duce cu gândul că Chițac e certat cu Mitroi. Hai, ce?
0: Am înțeles. Vă ascult, eu mi-ascult șeful mereu.
1: Păi tu mi-ai zis, ce mi-ai zis? Că ce? Ce să tac din gură? Poți să o filme? Ce frumos a făcut? Da. Nu. Mai zis cineva, dar nu spun de Tangi, că Chițac mănâncă în fiecare zi cu Gelil, da? Și că... Bine, și cu domnul director Hira, care a făcut senzațional Bulevardul Mamaia. În sfârșit, lan de trandafir. Pe Bulevardul Mamaia e un lan mare de trandafir. Vi-l recomand, dacă s-a întâmplat ceva bun în Constanța în ultimii 35 de ani, e revenirea trandafirilor pe Bulevardul Mamaia, care sunt spectaculoși și care sunt super, super în regulă.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Continuă, adică în ședința trecută am mai vândut 600 de metri de spațiu verde, așa era el trecut, spațiu verde pe partea cu lacul de data aceasta și tot la fel se va construi un bloc și acolo. Ideea e că vânzarea asta a fost făcută și cu ajutorul, să zic, consilierilor de la AUR.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor circula pe traseul Gara Constanța, cap de linie Mamaia. De asemenea, de la aceeași dată se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Abonamentele Citybus valabile pe liniile 147M pot fi utilizate în continuare pe linia 100M până la expirarea perioadei de valabilitate. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că formațiunea politică va decide duminică dacă intră sau nu în guvernul condus de Adrian Veștea. Curtea de apel Constanța a decis plasarea în arest la domiciliu a Mihaelei Dobrescu, inspector de muncă în cadrul ITM. Magistrații au înlocuit controlul judiciar cu măsura arestului la domiciliu. Potrivit DNA, aceasta ar fi pretins reprezentantului unei societăți comerciale suma de 20.000 de lei pentru a nu constata încălcări ale prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă și pentru a nu dispune sancționarea operatorului economic în cadrul unui control desfășurat la începutul acestei luni.
0: Poveștile orașului meu.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: E, un oraș de vis și acum văd ce mi-a răspuns. Am vorbit puțin mai devreme de perioada în care veneau în Mamaia, veneau polonezele și cehoaicele și că ce au spus la Pro TV că veneau în hotel, nu e adevărat, veneau numai în campinguri, că nu încălcau în hoteluri, veneau numai vestul, pentru că țara avea nevoie de valută și ei nu călcau, dar în campinguri erau plini de polonezi. Și un prieten marinică care e Martalo ca mine de vârsta mea, erau frumoase, dar aveau păr pe picioare. Da, pentru că în perioada aia nu prea se epila lumea, da? Corect, marinică, nu m-am gândit la așa ceva. Dar haideți să revenim în actualitate, lăsăm polonezele și cehoacele deoparte și revenim la ale noastre.
1: Poveștile orașului meu.
0: La ale noastre, cum pot să scap de stresul de la muncă? Nu te duci.
2: Dar clar. E cel mai simplu.
0: Dai, nu te duci. Asta apropo că domnul viceprimar a venit destul de bulversat așa, muntene, lasă că o să fie bine, deocamdată e groaznic, dar o să fie bine, sper că o să fie bine. Eu mi-am pierdut de mult optimismul acesta că va fi bine în Constanța vădată, dar e bine că, uite, cineva consideră că va fi bine și toate se vor rezolva. Invitatul acestei emisiuni, avem bucuria și plăcerea să vorbim cu domnul Constin Ioan Răsăuțeanu, care este viceprimarul Constanței și care, așa spun gurile rele, că dacă hotărârea BPJ-ului din 2024, aceea prin care dumneavoastră erați mandatat să candidați la primăria municipiului Constanța din partea PSD-ului, se punea în aplicare, erați primar de Constanța. Dar Bucureștiul a vrut Horia Constantinescu, care nu a fost iubit de municipiu și astfel PSD-ul a contribuit la alegerea în funcție a domnului Chițac, fie numele dânsului lăudat.
2: Ce deci chiar faceți? Așa, domnul Munteanu.
0: Ce mai faci? Ba nu.
2: Fiecare cu campania lui.
0: Nu, chiar așa a fost.
2: Chiar s-a făcut campanie de partea noastră să câștigăm și pot să vă confirm că în fiecare zi de dimineață aveam ședințe, după care toată ziua eram pe teren să câștigăm alegerile atât la primărie cât și la Consiliul Local.
0: Nu vă contrazic.
2: Am câștigat la Consiliul Local, motivele sunt multiple.
0: Sigur, nu vă contrazic, dar da. Asta spun datele și spune istoria, nu o spun eu. Deci nu mai e vorba de supoziție. Poate că erați un primar... Dacă ați fost primar, ce făceați ceea ce n-a făcut primarul Chițac?
2: Sunt foarte multe de făcut. Atâția oameni, atâtea viziuni. Important este să fim constructivi. Cred că abordarea era una matură, ca și cea de acum, de a aduce oamenii la masă, de a lucra împreună. Important este să nu mai pierdem timpul cu aceste blocaje și... Așa cum spuneam înainte de emisiune, domnul Munteanu, sunt foarte multe provocări. Provocări care apar din cauza legislației, din cauza birocrației, din cauza unor oameni
0: provocări
2: care...
0: piedici,
2: poate,
0: spuneți.
2: Piedici, da. Oameni care nu-și înțeleg rolul și sabotează sau blochează. Sunt atât de multe de făcut încât cred că e nevoie, așa cum am spus-o de fiecare dată, de acea maturitate care să aducă oamenii la masă. Și să... deblocăm ce era blocat, să dăm drumul la lucrări. Oamenii s-au săturat de ceartă, s-au săturat de situații conflictuale, vor să vadă rezultate. Noi am început lucrările la Spital de Boli Infecțioase, încep să apară rezultatele, începem lucrări în Faleză Nord, începem modernizarea de străzi, începem și continuăm modernizarea grădinițelor, liceelor. Sunt foarte multe de făcut. Păi, pasajul rutier este într-o etapă, dar poate o să discutăm pe parcursul emisiunii.
0: Păi, luați ușuric așa, că deja m-ați aburit, într-o etapă de procedură
2: de licitație.
0: Păi, cu ce vreți să începem?
2: Cu ce vreți noastră?
0: Păi nu, că le-ați deschis pe toate și le lăsăm așa între două ape, ceea ce nu e bine. Păi, haideți să începem cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Cineva îmi spunea înainte, măi, au făcut o cheie lui Răsăuțeanu, adică dumneavoastră, și vreau ca să facă în așa fel încât domnul vice să-și rupă gâtul. Era anul trecut, parcă.
2: Da, fost, m-am auzit eu.
0: Da, au fost câteva probleme acolo destul de sensibile. Dacă nu le gestionați ca lumea, aveați deja probleme cu DNA-ul. Cu DNA-ul și numai cu DNA-ul.
2: Da, eu știu și de chei, tot aud. E moda asta cu făcutul de chei. Exact ce vă spuneam mai devreme. Eu sper să ajungem la un moment dat să înțelegem că astfel de comportamente nu ajută pe nimeni.
0: Cum să nu ajute?
2: Spuneați că situațiile grele au trecut. Nu, suntem într-o situație destul de serioasă.
0: Ne referim la spitalul de infecțioase.
2: Ne referim la spitalul de boli infecțioase, pentru că nu știu dacă ați văzut ultima mea comunicare pe subiect. Noi am făcut o adresă către Ministerul Sănătății cu rugămintea de a sprijini prin instituțiile locale de aici, în speță Direcția de Sănătate Publică, o relocare temporară a activității medicale de acolo, tocmai pentru a câștiga cel puțin un an de zile în economia lucrărilor pe care le avem acolo, pentru că am avansat cu lucrările. Suntem într-un proces bun, zic eu, în ceea ce privește corpul pe care l-am demolat și acum îl reconstruim de la zero. Dar corpul în același
0: vechi,
2: timp trebuie...
0: Corpul vechi, nu?
2: Corpul vechi. Da. Jumătate din corpul vechi, că el, o parte a rămas în picioare. Corpul A. Acum, rugămintea noastră și insistențele noastre sunt următoarele. Pentru a câștiga cel puțin un an de zile în economia lucrărilor de execuție, pentru a asigura actul medical în continuare și pentru a nu pierde numărul de paturi, pentru a asigura actul medical în condițiile în care Spitalul Clinic de Boli Infecțioase este singurul spital de infecțioase din regiune, atenție, singurul, trebuie să avem un sprijin de data asta la nivel guvernamental pentru a reloca temporar activitatea medicală. Avem și o soluție în sensul acesta. În curtea spitalului să amplasăm un spital modular tocmai pentru a asigura și un teren propice acolo pentru a avea în continuare...
0: În curtea spitalului unde? Că nu mai aveți curte la spital.
2: Este o curte acolo.
0: Pe
2: este o curte.
0: Salvarea, nu? În spate nu. La...
2: Este o curte, exact. Lângă spitalul modular mai este un teren acolo.
0: A,
2: unde noi avem organizarea
0: vechi,
2: de șantier. La spitalul municipal. La spitalul de
0: boli la județean, îmi cer scuze.
2: Noi acolo am putea să facem acest spital care... va reloca temporar activitatea medicală pentru a câștiga foarte mult timp și pentru a fi eficienți. Și din perspective de siguranță și din dorința de a, dacă vreți, elimina orice risc. Pentru că există niște riscuri, există niște timp morți, există și un anumit flux și o eficiență a lucrărilor și vrem să avem o soluție, să spun așa, care să asigure în eventualitatea în care trebuie să demolăm mai repede corpul A, să avem o soluție pregătită. De-aia vă spun că este o situație destul de specială, de delicată, dar eu cred că o vom depăși și vom reuși să construim acest spital de la zero.
0: Ați trecut peste toate sincopele acelea provocate de descărcarea arheologică, de schimbarea...
2: Am trecut, dar n-am scăpat, pentru că odată cu demolarea corpului A, va trebui să intrăm din nou în aceeași filozofie.
0: Procedură.
2: Da,
0: vedeți că primarul Chițea, când a amplasat modularul acela, containerele care... E o mândrie a Constanței, ghilimelele sper că s-au văzut, adică oamenii acum 100 de ani puteau să facă un spital, dar noi punem niște containere și ne umflăm în pene că voi ce containere am făcut. Trecem peste.
2: Așa era proiectul. Așa
0: da,
2: era proiectul.
0: Trecem da. Peste, o înghițim și pe asta cum am înghițit atâtea. A avut mari probleme cu descărcarea, că a turnat un planșeu peste fără să facă descărcarea. Și a scăpat ca prin lechelacul, cu toate că e de penal. Să faci, sper să nu faceți dumneavoastră aceeași prostie.
2: Da, acolo e o situație discutabilă. Noi, în ceea ce ne privește pe Spitalul de Boli Infecțioase, avem toate avizele și totul este în regulă. De fiecare dată vom chema arheologii să descarce în condițiile legii, pentru că există o lege pe care trebuie să o respectăm cu privire la patrimoniu.
0: Dar construiți pe fundația existentă.
2: Da, dar și așa, și așa dânșii de la arheologie au apreciat că trebuie să sape dincolo de cota de fundație. Și aici o chestiune discutabilă, eu pot să înțeleg și întotdeauna va trebui să respectăm, să protejăm patrimoniul. Important e să înțelegem și contextul în care ne aflăm, cu niște fonduri europene, cu niște termene și despre faptul că noi avem de construit un spital și trebuie împreună să găsim soluții. Da, numai că legislația, domnul Muntean. Și vă spun, iar apropo de hibe, de provocări, de birocrație și așa mai departe. Legislația spune foarte clar, domnule, ți-a venit arheologul pe șantier, trebuie să lasă și facă treaba. Nu spune
0: păi, da, că are un termen. Fundația existentă.
2: Așa spune legea. El poate să stea acolo și un an de zile dacă descoperă ceva. Și atunci pierdem și banii europeni, nu mai facem niciun spital și cu asta basta.
0: Am mai pierdut banii europeni.
2: Poate legea ar trebui modificată și spus așa, domnule, intervii, cauzi, dar până la nivelul unde faci tu fundația. Nu mai sap mai departe, că așa ajungem și dăm de...
0: Evreii de la Ofen, după ce au cumpărat magazinul Tomis, au făcut extinderea la magazinul Tomis. Și au făcut în felul următor. Săpau noaptea și au găsit tot felul de ciorciobote pe acolo, de oale, de nu știu ce. Ce găseau noaptea, le împingeau într-un colț, așa, și le spuneau, uite, săpați acolo, că acolo sunt... Și oamenii săpau, făceau și au făcut lucrarea. Nu e în regulă, era infracțiune, da? Dar așa au putut să își facă oamenii extinderea, pentru că dacă era să iei fiecare ciob la lopățică și la pensulică, nici acum magazinul Tomis nu era extins.
2: Încă o dată, eu vreau să le mulțumesc celor de la muzeu, celor de la arheologie, Direcție de Cultură, pentru că lucrările s-au desfășurat mai repede decât s-ar fi întâmplat în alt context. Cu toate astea, ele au fost destul de lungi în raport cu ce așteptări aveam noi. În același timp trebuie să respectăm și să protejăm patrimoniul, pentru că suntem un oraș istoric și poate descoperim ceva ceea ce ar putea să aducă milioane de turiști. Dar în același timp trebuie să găsim soluții să nu pierdem banii europeni și să construim astfel de obiective extrem de importante pentru oraș, cum ar fi un spital nou.
0: Domnul vice, dacă vă întreb acum care este cel mai vechi turn al Constanței, nu o să știți. Este exact lângă harta cu mozaic, e harta cu mozaic și este îngropat la vreo 3 metri și are o plăcuță undeva jos, e intrarea în cetate.
2: Păi deci să știți nu că intrarea în cetate era exact unde era spitalul, unde e spitalul de boli infecțioase.
0: Erau vreo 4 intrări,
2: una din ele exact la
0: vreo. Nu ne protejăm cultural. Nu, dacă puteți să-mi spuneți ce vreți dumneavoastră, dar noi nu facem absolut nimic. Dacă vreți să vedeți cum se protejează istoria, mergem în Spania. Da, și acolo să vedeți.
2: De acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea nu trebuie să tratăm cu superficialitate astfel de lucrări.
0: Păi nu noi,
2: trebuie să le punem în valoare, trebuie să...
0: Vă duc la un alt zid care e undeva pe lângă Hotelul Palace. Chiar ce se mai întâmplă cu Hotelul Palace?
2: Păi, la din câte înțeleg, ar trebui să intre în renovare, reabilitare.
0: Era acum 2 ani l-a cumpărat Dan Moraru și zicea că parcă el l-a cumpărat, nu? Dan Moraru, nu, serios, nu știu ce s-a băgat el în politică de altfel, dar îl cunosc de o viață și știu că stă bine din bocanci, financiar mă refer, și relativ, e un om serios. La fel, am înțeles că mai construiește, bat câmpi acum, dar...
2: Sunt foarte multe lucruri de reabilitare în centrul istoric. Pe mine mă bucură și îi felicit pe cei care le-au cumpărat și au înțeles că trebuie să modernizăm toată zona și din
0: săracu a cumpărat, plângem fiecare zi, nu știu dacă a terminat Hotelul Intim, domnul Dușu, și de 4 ani de zile tot se chinuie. Hotelul Intim, care gura lumii spune că Mihai Eminescu, când venea în Constanța, stătea acolo. Așa spune istorie urban. Dar nu, a fost împiedicat și a fost...
2: Așa este, și acolo îi scria poeziile Veronicăi.
0: Da, nu știu ce făcea.
2: Și statuia, acolo, cumva tot așa, e legătură profundă cu povestea asta.
0: Da, dar în loc autoritățile să-l ajute, și credeți-mă că nu e nici nimeni, adică dacă nici el nu a ajutat primăria și nu a ajutat, știu numai cu cel cu câți bani au dat la spitalul județean cu tot felul de echipamente în perioada COVID-ului. Adică a fost unul din sponsorii primăriei, mă refer la altfel. Bun, continuăm. Deci, până la urmă, spitalul acesta, când va putea fi folosit în întregime sau când se va termina?
2: Avem așa, suntem într-un calendar asumat cu cei care construiesc și fac lucrările acolo. Undeva în luna ianuarie ar trebui să avem gata corpul care se află astăzi în construcție. Cam în 3-4 luni apreciem noi că ar trebui să facem relocarea asta pentru a începe și demolarea corpului rămas în picioare și să reușim cumva corpul pe care îl vom finaliza în ianuarie să-l dăm funcțional ca primă etapă, după care să finalizăm tronsonul celălalt. Eu cred și sper și ăsta este și obiectivul nostru, să avem cât mai repede finalizat spitalul. Deci undeva cu toate așa, să spun așa, toate lucrările, să spun undeva maxim 2 ani de zile să avem spitalul gata.
0: Da, e, va fi bine. Va fi bine că suntem destul de epigoni, adică urmașii ne...
2: Și aici vreau să vă mai spun ceva, îmi cer scuze. Apropo de calendar. Noi ne propunem un calendar, bineînțeles, aici trebuie să scoatem, să vedem cât mai stă arheologia cu descărcarea. Stă o lună, stă două săptămâni, stă două luni, stă trei luni, pentru că acolo le adăugăm ca și timp. Deci cumva sunt niște factori independenți de capacitatea noastră, de managementul nostru, pentru că sunt instituții care trebuie să-și facă datoria și el.
0: Am înțeles, continuăm. Da. Deci cu spitalul... vedem ce facem. Pe de altă parte, vestea bună, și domnul Mitroi a spus că și spitalul Mama și Copilul va fi gata la anul.
2: E pe drum. Ei au început cu un an jumate înainte să începem.
0: Da, dar e diferență. Dumneavoastră refaceți ceva ce care nu mai putea fi folosit, iar ei fac un spital de la zero, este senzațional.
2: Și ăsta e tot de la zero, să ne înțelegem. Se demolează și pleacă cu fundație,
0: da,
2: 4
0: etaje.
2: Înțeles,
0: dar el exista înainte. Adică acolo...
2: E mai complicat la noi. Vă spun de ce. Da. Noi trebuie să demolăm, după care să construim și să mai și avem funcțional un spital,
0: sigur,
2: fără de
0: nu.
2: Care e o problemă pe sănătate publică.
0: Sigur,
2: deci
0: sigur
2: provocarea
0: e
2: mult mai, mult mai amplă aici.
0: Da, e mult mai amplă, dar eu știu că astea 200 de paturi le aveam cândva. Le-am pierdut, nu știu de ce le-am pierdut. Acum doar trebuie să le avem la Mama și Copilul. E groaznic pentru că partea de pediatrie e ce face Spitalul Județean, e pe 4 județe, pentru că el alții zvai de steaua lor norocoasă, iar acum sunt 70 de paturi și sunt în spital 120, în condițiile în care mamele nu au cum să stea, e jale ceea ce se întâmplă la pediatrie. Nu că celelalte secții ar fi super, super, dar la pediatrie e groaznic.
2: Dar chiar mă întreba cineva, dar voi cum reușiți să faceți un spital când trebuie să fie și funcțional, trebuie să și demolați, trebuie să și construiți
0: corect.
2: În același
0: corect.
2: Timp și în aceeași...
0: Corect. Corect. Din punctul meu de vedere, e aceeași prostie pe care o faceți dumneavoastră primăria, cum ați făcut și cu spitalul, cum ați făcut și cu stadionul Hagi. Stadionul ăla trebuia lăsat așa și mers acolo unde ați făcut un studiu de fezabilitate de 1.200.000 pentru un parc, unde oricum nu aveați terenul, și să faceți acolo stadion. Și cu spitalul trebuia făcut la fel. Trebuia căutat un alt amplasament, o altă zonă. Pentru că mai e încă ceva, eu nu sunt medic, dar eu știu clar că zona de infecțioase, eu sunt inginer, nu are ce să caute în mijlocul orașului. Când comuniștii au făcut infecțioșii, infecțioasele, ăla era marginea orașului, ca și stadionul. Stadionul era marginea orașului, nu l-au făcut în mijlocul orașului. Și stadionul ca și spitalul.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că nu primăria decide de fiecare dată. Sunt studii, sunt experți, sunt specialiști care vin și spun anumite lucruri. De multe ori ești forțat să iei niște decizii pe care poate nu ți le-ai fi dorit să le iei.
0: Mă abțin din
2: și
0: respect.
2: Și nu vă contrazic, nu vă aveți dreptate, continui. Așa trebuie gândit, dar te gândești unde, cum, ia alte studii, alte... Procedura e atât de greoaie încât trebuie să mergem să vedem cum putem să ușurăm tot ce înseamnă procedură de autorizare, de analize, de studii, de expertize, ca ulterior să facem exact ce spuneți dumneavoastră.
0: Trec mai departe, dar rămân la părerea mea, continuăm discuțiile. Am înțeles cu spitalul. Mi-ați dat o veste foarte bună, pasajul acela de la intrare în oraș, de la Cijmea. Da, de la intrare...
2: Tomisco Aurel Vlaicu.
0: Tomisco Aurel Vlaicu. Cijmeau, așa cum o știm, ce e de vârsta mea. Se va face? Va
2: bineînțeles.
0: Va fi extraordinar dacă
2: bineînțeles.
0: Se va face.
2: Suntem într-o etapă de clarificare acum. Eu apreciez ca undeva o lună, două, să închidem etapa asta de clarificări și până în toamnă, până la sfârșitul anului să atribuim contractul, bineînțeles să dăm drumul la lucrări. Deci e o chestiune care iar depinde de proceduri, de timp, de contestații. Sper să nu avem contestații pentru că înțeleg că sunt vreo 5 oferte depuse. Sper să nu avem contestații. Chiar mi-aș dori să nu avem contestații și să existe, așa să spun, un drum lin către a realiza acest obiectiv. Din păcate, iar ajungem la legislație, drepturile operatorilor economici, care de cele mai multe ori pe legislație sunt mai importante decât drepturile comunității sau interesul comunității. Pentru că va trebui să așteptăm, așa cum am așteptat la cazino și la alte obiective, chiar spitalul oncologic pe care ne propunem să-l construim. Chestiunea asta cu contestația pot să o înțeleg și e dreptul fiecărui operator economic, dar în spirit se pune interesul economic și dreptul agentului economic pe anumite interese private înaintea interesului comun al unui oraș. Și atunci riscăm să pierdem odată timp, bani europeni și, bineînțeles, așteptarea asta care parcă nu se mai termină.
0: Nu aveți dreptate, așa sună legea, ne respectăm legea. Da. Ceea ce puteți face dumneavoastră ca perioada de contestație să fie mult mai scurtă și contestația să fie rezolvată cu celeritate.
2: Și după care se mută în instanță.
0: Și cât mai rapid.
2: Dacă nu le convine nici ce... Adică e o chestiune care se duce și așa se pierde un an de zile,
0: păi
2: un an
0: jumătate. Da, ați văzut că după licitațiile astea au fost foarte mulți oameni care s-au dus să-și petreacă restul vieții la Poarta Albă. Pentru că așa e homo sapiensul, nu e nene niciodată și atunci trebuie să ai un filtru pe el, trebuie să ai o lupă pe el ce face. Numai că termenele acestea sunt foarte lungi și sunt foarte... Și spitalul face odată în viață, și pasajul face odată în viață.
2: Și trebuie să-l faci ca lumea, apropo.
0: Păi uitați-vă la polivalentă. La polivalentă au deja, s-au trecut 4 ani de când e termenul depășit. 4 ani, au început acum 10 ani, da? Unde nu sunt contestați, unde nu sunt
2: CNI-ul
0: în instanță.
2: Început, da.
0: Da, unde nu sunt instanțe. Și totuși nu se termină. De ce nu se termină? O să găsim motive, exact ca și cu drona. Aia putea să sară tot orașul în aer și nimeni nu-i vinovat. Toată lumea
2: Doamne
0: pasează.
2: Ferește, așa este, aveți de
0: da, fapt. Toată lumea pasează de la unul la altul. Toți se uitau ca niște cretini și niște boi la drona aia care putea să arunce orașul în aer. Și a trecut drona, a sărit în aer, nu a murit nimeni, ok, foarte bine, și nimeni nu-i vinovat. Bă, nene, e ceva care îmi dă cu virgulă, oricum. Adică avem o scăpare, sau suntem o țară de cretini și de dobitoci, ceea ce nu e adevărat, nu? Bun, și cu pasajul. Felicitări, ar fi senzațional.
2: Și ce foarte important, dacă îmi permiteți, firmele care participă la licitații, nu întotdeauna sunt firme care au o capacitate financiară, de management, de resurse umane, care să ducă o lucrare așa cum poate mi-aș dori eu ca viceprimar, să spun. Mai ferm, mai cu exigență, mai o lucrare să fie făcută în timp, oameni, resurse. Și atunci poate să-ți câștigi o firmă care poate în ofertă acolo a spus lucrurile atât de frumos, dar în realitate altceva și ne trezim cu un operator economic care nu e în stare să facă lucrarea.
0: Știm că s-a întâmplat așa pe Ștefan cel Mare. Da. S-a întâmplat așa...
2: Adică avem exemple și...
0: Uitați că aveți fântânile. Încă fântânile nu sunt gata. Da. 3 ani trebuiau să fie gata și nu sunt gata fântânile.
2: Bine, fântânile alea, din punctul meu de vedere, n-a trebuit să fie acolo.
0: Nu, nu contează. Așa sună proiectul. Da. Nu contează că Ștefan cel Mare a ieșit foarte bine. Cu Ștefan cel Mare e altă problemă. Că de ce închide Stomisul și nu lăsa zonă pietonală Ștefan cel Mare, care arată foarte bine sau care e foarte ok, în regulă. Asta e o altă discuție și acum la fel, nu au nicio legătură licitațiile, e gândirea primăriei, care din punctul meu de vedere e foarte ciudată.
2: Da, aici trebuie analizată.
0: Păi ce trebuie să analizez?
2: Asta.
0: Este simplu.
2: Sunt tabere.
0: Nu vrei zonă, păi tabăra aia care
2: unii
0: și-au...
2: Unii își doresc, alții nu își doresc.
0: Păi își doresc aia care au interes financiar, care și-au cumpărat parterurile de la blocurile de pe Tomis și au făcut cafenele. Bă, nene, eu n-am nicio problemă că tu ești în Bel și ți-ai cumpărat acolo și vrei așa, dar nu mă omoră pe mine.
2: Chiar am avut o discuție acum câteva zile cu cineva din Mamaia și la fel se plângea că de fapt când se închide bulevardul Tomis nu mai vin oamenii în stațiune. E o discuție pe care trebuie să o avem.
0: În stațiune și nu se mai duc, am înțeles că o să aveți deja o manifestare și așa, nu se mai duc în portul Tomis. Păi oamenii ăia țin portul Tomis un an de zile pentru 2 luni de vară, iar 2 luni de vară astea le tăiați weekendurile cu tâmpenia asta de închide Tomisul. M-a omorât pe mine cu mașina, că eu nu pot să mai vin în zona asta, trebuie să ocolesc până la gară ca să mă întorc, ocolesc tot orașul, pentru ce? ca ăia 3, 4, 5 potentați care au pile la primărie să aibă cafenelele alea, care oricum sunt milionare în euro.
2: N-aș merge până acolo.
0: Ba, acolo merg, că asta e adevărul.
2: Eu am văzut că foarte multă lume se simte bine și aleg cumva să-și petreacă timpul.
0: Și eu m-aș simți bine dacă aș parca pe iarbă, domnul.
2: Ce-am făcut, noi am legat cumva tronsonul de la Ferdinand la Lupoaică, care nu era închis. S-a închis și acel tronson tocmai pentru a crea un flux către Piața Ovidiu, pentru că cumva era sugrumat acolo nefiind închis acel tronson, dar blocând și acolo circulația, s-a creat practic o promenadă care merge până în Portul Tomis.
0: Dă o dragul. Acum, de promenadă.
2: Trebuie să discutăm, să vedem până când lăsăm și facem
0: acest demers funcțional.
2: Și trebuie să fie o decizie înțeleaptă, echilibrată și ceea ce cred eu că ar putea să nască ulterior.
0: Nu comparați Tomisul cu Calea Victoriei. Pe Calea Victoriei s-a plimbat regele Ferdinand și cu Maria Antoaneta, sau eu știu, Regina Maria.
2: Da.
0: Pe Tomisul nostru s-a plimbat Seceanu și cu Amedeo. Adică, nene, sunt două concepte complet diferite. Vrei pietonal, ai parcul, care arată bine. Ne-a costat o căruță de bani și o căruță de ani.
2: Și Ștefan cel Mare trebuie pus în valoare și da.
0: Păi Ștefan cel Mare ne-a costat foarte mult și plus că e tradițional. Da. Adică Piața Ovidiu e tradițională, zona veche a orașului. Ștefan cel Mare arată foarte bine. 4 ani de zile și-au rupt picioarele babele și cu moșii călcând prin gropi. Acum când în sfârșit e ok, în regulă, noi nu punem în valoare. Pentru că 3 super potentați au cafenele pe Tomis. Dă-le încolo de cafenele pe Tomis.
2: Da, eu cred că toată lumea trebuie să aibă șansa la a-și susține o afacere și sunt de acord cu dumneavoastră. Foarte multă lume spune că e bine că se închide Tomisul.
0: E bine.
2: Și e bine. Trebuie să vedem care este decizia cea mai bună. Eu poate vara nu l-aș mai închide, ci doar în capetele de sezon ca să prelungesc sezonul. Vara un focus mai mare pe Mamaia, adică e de discutat și m-am spus, sunt chestiuni care pot fi analizate și sau reanalizate.
0: Da, sunt fer convins. Sărim la o altă problemă care o aveam eu personal. Bine, dar nu mai am, că nu mai m-am mutat de la Reina, am revenit în fosta casă unde stă Alexuța.
2: Păi și acolo deci, ați renunțat la faleză?
0: La faleză am renunțat. Am renunțat pentru că nu se putea sta în zona aia. Acum vine vara, e imposibil să stai acolo. Cu toate că domnul Hira ne-a făcut o facilitate foarte mare după nu știu câți ani aleiuța aia care nici nu există. Acolo sunt vreo 3 străzi pescarilor. Sunt 3. 3 străzi pescarilor. Ce ori fi având oamenii ăștia din primărie în cap, nu știu.
2: Erau mulți pescari.
0: Erau, cred. Sunt
2: fiecare cu strada.
0: 3 alei, fiecare cu aleea lui pescarilor. Deci nu e o stradă care să meargă așa. Se ramifică pescarilor. Bun, trece mai departe. Ce ați făcut cu proiectul acela care mie îmi dădea fiori cu Cambela și cu 5.000 de mașini băgați în intersecția de la McDrive?
2: Da, nu știu dacă sunt 5.000 de mașini, că am tot auzit.
0: 2.500 de apartamente, e simplu.
2: Păi nu știu dacă nu sunt 2500 de apartamente. 2500. Da, eu informațiile pe care le-am sunt altele, dacă m-au mințit pe mine specialiștii, vă mint și eu. Eu cred că acolo, cum să vă spun, eu am avut tot timpul o poziție de a nu bloca orașul, de a nu bloca investițiile.
0: Îl blocați, cu investiția asta îl blocați.
2: Din ce situații s-au prezentat și planuri pe care noi am putut să le analizăm în etapa de analiză, am înțeles că accesele erau din Soveja și niciodată din Chilia, pentru că era o zonă care era protejată cumva zona aceea și nu permitea accese, adică mașinile nu ieșeau în Chilia și ieșeau direct în Soveja, cu niște accese noi, cu niște sensuri giratorii noi. Un proiect care venea să, nu știu, edifice niște terenuri de sport, o biserică, școală, grădiniță, locuințe colective adevărat și o pasarelă care să lege microrezervația de acest cartier. Eu nu contest faptul că orice proiect poate fi îmbunătățit, totul e perfectibil.
0: Deci rămâne în vigoare
2: proiectul. Cred că, nu știu dacă va rămâne în vigoare, înțeleg că este suspendat, dar poziția...
0: Înțeles că a vândut Cambela, a vândut la...
2: Nu știu dacă e suspendat, pus o problemă. Ideea este că momentul acela, aprecierea pe care noi, și de altfel știți că noi întotdeauna n-am fost împotriva investițiilor. Banii să circule, e o bază de impozitare mai mare la bugetul local.
0: Bine, pentru
2: dar
0: unii,
2: bineînțeles,
0: pentru unii, nu pentru toți.
2: În respect față de comunitate, față de cetățeni și fără a impacta negativ zona. Analizele pe care noi le-am făcut și ni s-au prezentat au reieșit că n-ar fi probleme de genul ăsta. Alții spun că sunt. Trebuie să vedem cum e mai bine.
0: Da, nu, aveți dreptate în linii mari. Unii, da, într-adevăr, obțin un certificat de urbanism în 30 de zile, conform legii. Unii obțin o autorizație de construcție în 30 de zile, conform legii, iar alții așteaptă 2 ani. Da?
2: Da, nu e în regulă dacă e așa.
0: Păi da, știți, da, mai bine decât mine că e așa. Nu, doar știți, doar nu vorbim prostii, tâmpeni.
2: Sunt probabil, eu vă spun acum, nu vreau să iau apărarea nimănui, dar vă spun iar o problemă pe care am sesizat-o și eu știu din primul mandat și legiuitorul gândește niște responsabilități pe care îi le dă autorității publice locale, da, prin direcțiile de specialitate.
0: Nu vă luați o cocoașă care nu e a dumneavoastră. Nu,
2: numai un pic. Eu vă spun, îmi place să fiu corect.
0: A, și vreau să... De ce mă răcăiți?
2: Numai un pic.

0: Fiind din audiențe, că de-aia am întârziat. Da, am avut audiențe exact pe spețe de genul, oamenii vin, încercăm și noi să le...
1: Păi încercăm, nu știu că am spus că Vânturache e de vină, dar văd că la Vânturache parcă nu era așa de groaznic cum e acum. L-am cunoscut pe domnul Leu, mi se pare totuși un om serios și un om ok, arhitectul. Adică nu mai iau nici după ce spune doamna Felicia Ovanesian, că nu, că la doamna Fulvia, care este șefa de la juridic, treburile merg bine și totul se blochează la domnul Leu. Nici asta nu sunt de acord, pentru că eu știu că la doamna Fulvia se blochează mai mult. Dar ce este cert pe total, am vorbit cu arhitect, spuneam, bă, Muntene, unii le obțin în 30 zile, unii le obțin după 2 ani, au un an și jumătate și nu se mișcă nimic. Ceea ce nu era în regulă. Cred că asta e mai degrabă de DNA, adică decât de altă instituție, cum spuneați dumneavoastră, guvernul ilegitim și nu că ar fi ăștia niște super oameni deștepți care ar dori binele poporului român. Unde am rămas? Deci am rezolvat-o și cu... Deocamdată e suspendat și lumea poate să stea liniștită, cu care intersecția aia oricum e groaznică, acolo la McDrive.
0: Acolo trebuie făcut ceva, n-avă. Mai ales că se inundă foarte des și... Probabil luată cu lucrările acestea se rezolva și problema canalizării.
1: Cu siguranță. Știu, ce are una cu alta? Acolo tot s-au făcut. Acolo s-au făcut Lidl-ul, s-au făcut și tot nu s-a rezolvat problema canalizării. Acolo trebuie schimbată canalizarea. Ce mare lucru. E foarte simplu și foarte...
0: Corect.
1: Adică nu trebuie să fii mare Corect. Inginer. Și eu mă mir, de ce nu? Că îl cunosc pe domnul Presură și mi se pare un om serios și mi pare un om ok în regulă. De ce nu au schimbat? Că au avut ația bani la dispoziție. De ce n-a schimbat canalizarea? Sunt vreo trei. De fapt, eu am vorbit cu dânsul și mi-a zis, băi, omule, nu putem să dimensionăm pe zonele critice. Odată la 3 ani îți plouă foarte mult pe termen foarte scurt.
0: Adică în 10 minute să scadă 50 de litri, poți să ai tu canalizarea vieții.
1: Da, corect. Deci nu, dimensiunile nu se fac pe sarcină maximă. Și atunci asta e, odată la 5 ani, să aveți că se întâmplă și în Spania și în Italia, odată la nu știu cât ani, să inundă. Păi asta e, am înțeles și mergem mai departe. Bun, deci spuneți că treaba e bună. Cum au fost de zilele Constanței? Am înțeles că a fost o sărbătoare mare și
0: fericire. Eu zic că s-a văzut bine. E important să avem astfel de evenimente care să aducă oamenii împreună. Și zilele a românilor, la fel, foarte frumos. Mie mi-a plăcut atmosfera.
1: Zilele minorităților, că s-au văzut ca zilele armânilor, da, asta e
0: păi
1: cu totul.
0: Păi nu că a fost, fost 23. E ziua al dânșilor.
1: Da. Păi ziua, adică a fost ziua dânșilor
0: a fost zilele orașului și s-au
1: zilele
0: suprapus.
1: Zilele machedonilor sunt fiecare zi. Dar atunci când le auzeam pe...
0: Au făcut un spectacol foarte frumos, mie mi-a plăcut.
1: Am înțeles că trei, au avut trei scene peste tot,
0: numai
1: cu prapura.
0: Frumos,
1: cu... Da, e ok. N-am
0: Bine, acum, dacă nu se închidea Tomisul, nu se putea face să se facă evenimentul.
1: Ai,
0: acum...
1: Ai nu zău, vă spun eu că zonele, avem atâtea parcuri, atâtea locuri unde se pot pune scenele.
0: Bineînțeles,
1: avem parcul de la Far, avem piața Ovidiu, avem parcul Tăbăcăriei, avem și în Coiciu avem parc. Da, deci poți să faci oriunde, nu neapărat pe Tomis, pe zonă de asfalt. Domnul vice, poate nu știți ceva. Deci Tomisul e, uitați-vă în codul rutier. Domnule, e șosea.
0: Știu,
1: șoseaua e pentru mașini, da? Parcul e pentru oameni și pentru manifestări și pentru festivități. Nu le inversăm.
0: Este,
1: nu. Bun, ce v-ați propus pentru această primăvară, domnul vice?
0: În această primăvară care deja e vară.
1: Vară. De fapt,
0: începerea
1: sezonului.
0: Trebuie să le vedem mai,
1: da. Mai des, da, corect.
0: Păi avem așa, într-o săptămână, cel mult două săptămâni vom începe lucrările în zona faleză Nord-Delfinariu pentru că vom moderniza în sfârșit promenada de acolo care e făcută în 1986. Deci după 40 de ani vom intra și vom reface faleza prăbușită, consolidăm taluzul cu niște piloni pe care îi băgăm la 14 metri adâncime, schimbăm iluminatul, mobilier urban, reabilităm căile de acces și zona de parcare. Este faleza, promenada care e cumva cuprinsă între Grozești, aproape de unde a stat dumneavoastră, până la în zona aceea la Mezeuri. Aha. Este zona, e faleza aceea veche pe care cu siguranță o știți, în golful plajei

0: Peina și nu mai știu ce plage mai e pe acolo.
1: Da, da, da, dar faleza aceea trebuia terminată. Aia a fost începută.
0: Aia a fost începută de Ceaușescu și s-a blocat, și s-a și surpat terenul
1: nu,
0: până
1: și
0: când...
1: S-a blocat acolo, s-a unde blocat. E Reina și unde sunt.
0: Bulevardul trebuia, Mării se chema.
1: Da, că, trebuia să continue faleza, da, da. Dar n-a mai,
0: nu s-a mai făcut.
1: Numai exact pelicănii terenul.
0: E în momentul acesta, pentru că am avut o ședință de lucru cu operatorii de utilități, apropo de Raja, Raja, astăzi când vorbim, deja schimbă infrastructura subterană, pentru că am spus așa, hai să schimbăm infrastructura, să modernizăm canalizarea care e din anii 83, ca nu cumva noi să venim cu modernizarea și după aia să se întâmple vreo avarie. Și atunci am spus nu, mai întâi schimbăm tot ce înseamnă de desubt, înnoim tot, ca să nu fie probleme, pe care venim cu modernizarea promenadei. Și vă pot spune că vin de pe teren, Raja a deja avansat și a ajuns la capătul falezei cu schimbarea de conducte. Probabil într-o săptămână, o săptămână jumătate vom intra să decopertăm promenada, vom lăsa două căi de acces pentru ca oamenii din zonă și cei care doresc din ora să vină la plaje să aibă acces către plaje, dar ne vom apuca de lucrări acolo.
1: E foarte bine, e foarte bine. Mie, sincer, mă doare inima că nu s-a terminat promenada aia, adică ea normal
0: da,
1: era
0: păcat
1: făcută,
0: să nu fi fost, da.
1: Da, ea pleca de la Plaja Modern și ajungea până la pescărie, până la intrarea în Mamaia. Așa era gândită. Dar l-am împușcat prea repede pe Ceaușescu.
0: Dacă e bine totuși că, eu vă spun, iar sunt optimist, e bine totuși că am găsit banii europeni, ce am promis în 2024 alături de echipa de consilieri ai PSD, ne ținem de cuvânt, facem această promenadă și mai avem și alte obiective pe care ni le propunem. Sper să reușim și timpii pierduți să eliminăm. Nu renunțăm nici la șoseaua de coastă, dar contează foarte mult să avem un guvern prietenos și nu unul care să blocheze. Mă uitam la ce se întâmplă la nivelul Ministerului Mediului cu tot blocajul ăsta pe ce înseamnă plaje, ce
1: ultima
0: înseamnă...
1: Ultima dată v-a blocat, cred că ai noștri, cred că domnul Lupu mi se pare că a făcut o contestație.
0: Cine, domnul?
1: Mihai Lupu, că el are
0: nu
1: casa
0: știu,
1: acolo
0: n-am
1: și trecea...
0: De așa ceva.
1: Da, trecea...
0: Eu vă pot spune doar atât.
1: Șoseaua pe acolo.
0: Făcusem un demers... către Ministerul Economiei, era Bogdan Ivan, Ministrul Economiei pe atunci, i-am mulțumit pentru că a arătat deschidere și sprijin pentru municipiul Constanța, dar nu numai, pentru că soluția aceea rezolva problema pentru litoralul, cu o modificare pertinentă și justificată a Ordinului 1204, e un ordin care îl folosesc cei de la Apele Române. Ministerul Economiei făcuse o adresă către Ministerul Mediului, Ministerul Mediului a primit la fel cu deschidere și s-a schimbat guvernul, s-a blocat tot. Acum înțeleg că plaja e o problemă, tot e o problemă, gonim turiștii și asta este singura soluție pe care o au anumite partide să promoveze litoral românesc. Eu niciodată nu o să fiu de acord cu astfel de comportamente. Noi trebuie să găsim soluții și să ne promovăm pe noi, nu să ne... Adică, știți cum e? În loc să găsim metode de a promova destinația și de a veni cu soluții, noi venim și dăm în cap. Nu e în regulă, pentru că afectăm mediul de afaceri, afectăm pe toată lumea. Locuri de muncă și așa mai departe.
1: Deci eu știu câteva bișbaruri care erau nu erau la dumneavoastră, erau dincolo la Chelaru, corect, la Năvodari, dar care arătau senzațional. Au trebuit să pună drujba pe ele, pentru că așa a vrut doamna Buzoianu. Băi, nene... Ei, într-adevăr, aveau autorizații pe festivaluri. O manglă de asta mică, nu era în regulă, dar era în regulă. Depinde cum citeai și cine o citea mai ales. Până dacă este super, dacă e ok, dacă e investiție mare, dacă e... De ce nu o lași, mă, omule, în pace? De ce pui numai drujba? Pentru că așa spune legea. Păi dacă legea spune că e o tâmpenie să distrugi, să... De ce trebuie să o aplici sau de ce trebuie să o aplici așa? Că poți să o aplici și altfel. Na, cum au funcționat atâția ani, de ce nu i-a lăsat? Acum, de exemplu, unii din Constanța, unii sunt demolați, unii nu sunt demolați. De exemplu, Zoom-ul nu este demolat. Și e foarte bine că nu e demolat. Dar de ce e demolat pe aia la alții? Dacă pe ăla nu le-a demolat? Că ăla a avut. Bă, mă leși,
0: da.
1: Că ăla a avut autorizație.
0: Și aici e o discuție. Noi am susținut și chiar acum câteva zile a fost o discuție. Au tot fost întâlniri. Trebuie să modificăm legea, să o simplificăm, pentru că o construcție provizorie de lemn, dacă o supui Adică să vii să ceri pentru o construcție de lemn avize ca și cum construiești un bloc, se pare puțin exagerat. Sau ca la o firmă, nu știu, o firmă luminoasă. Dacă vreți să puneți o firmă luminoasă, trebuie să vă luați aviz de la mediu, de la MAPN, de la statul major. Iar sunt chestiuni care trebuie reglate. Trebuie să se și durească.
1: Să fie voință politică.
0: Exact.
1: Păi, dar dacă m-a secat voința asta politică. Nu, eu tot timpul am avut o dilemă. Dom'le, cei care conduc, inclusiv Parlamentul, inclusiv, dom'le, ei nu sunt români? Dom'le, ei nu vor ca România asta să se dezvolte? Ei nu vor ca România asta să intre în Europa, nu așa scriptic? Nu, să intre fizic. Pentru că dacă mă duc, de exemplu, în Spania au 6%, au 10% TVA-ul, dacă mă duc la dracu în praznic în Caraibe au 6% TVA-ul și ajung aici la 22 TVA-ul sau 21 sau cât o fi. Bă, voi sunteți nebuni, nu suntem tot în Europa. De ce tot vreți să ne omorâți de dimineață până seara? Și cu bișbarul la fel nu e rezolvată problema și mă mir că doamna Buzoianu nu a sesizat-o cu accesul la plaje. Toate scările care sunt, inclusiv aia de la mine, de la Reina, care a fost făcută și care e ok, în regulă, da? Sunt fără autorizații de construcții. S-a forțat că nu s-a mai putea. Dar n-ai cum să dai autorizație pentru că ești în litigiu cu Apele Române. Că încă litigiu nu s-a terminat. Bă, voi suntem nebuni cu toții? Nu sunteți...
0: Da, domnule,
1: primăria nu e instituția statului. Apele Române nu e la fel instituția statului.
0: Dar vă mai dau una. Ce faci cu taluzul care se surpă? Da. Apele Române nu fac nimic și ne uităm toți cum cade malul. Și cade și blocul și casa.
1: Păi văd cum cade la Reina acolo, cade în fiecare, la fiecare ploaie câte 20 de centimetri liniari. Cubici sunt foarte mulți, că malul ăla e foarte înalt, are 20 de metri malul. Și nimeni nu face nimic, toată lumea dă din cap în cap. Bun, și s-a atins un subiect destul de sensibil. Constanța se duce la vale. Și primăria stă cu mâinile în sân pentru că ori n-are fonduri, ori n-are bani, ori consideră că nu e terenul lui, adică
0: Păi nu Traian. Consideră, Apele Române spun pe legea apei că taluzul e la ei.
1: Păi,
0: vă dați seama ce hibă legislativă? Ce eroare? Păi și ce facem? Ne uităm unii la alții, Apele Române n-au bani să facă nimic, pe noi nu ne lasă că dacă băgăm bani acolo e deturnare de fonduri. Și nu e singurul caz.
1: Păi nu, dar stați puțin să nu lăsăm așa. Traianu a plecat iar la vale. Traianu s-a dus la vale. Aici sunt toate blocurile astea, cum se cheamă ele, de pe Traian, care sunt în pericol. Iar de la zona veche, de la Biserica Greacă, până la intrarea în Mamaia, hai că zona asta e protejată de zidul Iptanei. Dar unde nu-i zidul Iptanei, a plecat. Pleacă Constanța la vale. Și nimeni nu vede și nimeni nu spune nimic. Adică eu zic că e o mare problemă.
0: Dacă cifrele arată lucrul ăsta, da, e o mare problemă. Dar eu cred că lucrurile sunt ținute sub control.
1: Ținute pe dracu sub control. L-au venit, n-au făcut meeting, n-au făcut și la ce le-a folosit. Da. Pentru că exact ce spuneați, taluzul la Apele Române care spun că nu suntem în litigiu și nu putem să băgăm bani, primăria doar ce având, acum nici nu mai știu, era o investiție aici pe Traian, să băgaseră niște piloni. Adică erau niște turci care au vândut, după aia au vândut și ăștia, au vândut și au rămas... A rămas pentru că...
0: Acolo trebuie terminată investiția, altfel o lași. Termină... Nu face decât să facă rău, pentru că s-au obturat niște...
1: Corect, pânza freatică, care nu mai e freatică, numai din reziduri de carbohiduri de alea, de petrol, ceea ce este groaznic. Deci, deocamdată nu știm nimica. Sezonul cum va fi? La vară va fi cald, probabil.
0: Eu zic că va fi un sezon bun, sper să ne ajute și vremea și să ne promovăm mai mult decât o facem.
1: Să avem ce să promovăm.
0: Acum, domnul Munteanu, apropo, că distam mai devreme de... Păi, eu vă dau un exemplu pe lege, da, apropo de... Apele Române organizează licitația în aprilie sau martie. Până le atribuie contractul, îi apucă luna mai. Până intră oamenii în posesie, îi apucă luna iunie. Când să vină să depună pentru certificat de urbanism ca să-și ia autorizația de construire și pe să facă recepție? O fi luat
1: pagă de la bulgari, probabil.
0: Păi când? Că n-ai cum. Cum îi dau eu autorizație de funcționare? Deci numai situații care nu ajută deloc birocrația asta și de-aia cred eu că e nevoie de modificări legislative și în același timp...
1: De ce nu dați în judecată pentru abuz în serviciu?
0: Păi pe cine face abuz în serviciu? Nu, asta e legea.
1: Păi,
0: legea spune
1: legea.
0: Așa. Vă întreb altceva, un beach bar să-l clasifici la Ministerul Turismului, dar ce face acolo un beach bar? E ceva de lemn și vinde un suc și o bere.
1: Domnul...
0: Trebuie clasificare.
1: Domnul vice, o aveți pe Matichiasca, care e prietena mea, care e o femeie extraordinară.
0: Da, e implicată, Mirela.
1: Și nu numai ea.
0: Nu, știu că a preluat niște probleme și se ocupă să deblocheze anumite lucruri.
1: Dumnezeu, s-ați inițiat un proiect
0: de lege. La fel și Daniel Georgescu, la fel și... Adică eu cred că problema este să se pună toți oamenii să vină să conlucreze, pentru că vine o ministresă care n-are nicio treabă cu litoralul, nu înțelege cum funcționează nimic și vii și dai niște reguli care afectează efectiv, nu că ți afectează activitatea economică, dar îți afectează viața oamenilor care rămân fără loc de muncă.
1: De exemplu, doamne ministru,
0: au familii în întreținere. Da,
1: doamne ministru, a făcut o plângere penală pentru dezinformare? Pentru că dacă eu bat câmpii la radio, amenda e vreo 50.000 de euro, oricum. Sau poate să închidă radioul dacă bați câmpii. Păi, dar în momentul în care spui că ai 2500 de construcții care sunt în afara legii, după care spui că sunt 1100, după care spui că Bellona n-are autorizație, bă, dar tu nu răspunzi pe declarațiile care le faci, că nu-ți declarați în Parlament. Oamenii ăștia au avut mari probleme după declarațiile pe care le-a făcut doamna ministru. Că nu ești la coada vacii când te apuci tu să bați câmpii. Nimeni nu spune nimic. Când tu te duci lângă o conductă și spui, uite cum se deversează dejecții în Marea Neagră și știi foarte bine că conducta
0: e aia autorizată.
1: E autorizată și e de fapt apă din Marea Neagră care e luată de la o fundație și returnată în Marea Neagră.
0: Teatru să dea bine la oameni.
1: Păi nu teatru, du-te nene la pușcărie pentru dezinformare. Da. Adică e clar de ce legea e numai pentru unii și de ce pentru alții, numai ca să se umfle în pen. Doamna ministru, care nu e... Deci spuneți că nu aveți nimic prioritar important pentru... Nu demolați telegondola.
0: Doamne ferește, anul, niciodată.
1: În vara asta nu demolați.
0: Niciodată.
1: Am înțeles că are o problemă Popa Stoica, deci că a vândut
0: noi
1: acolo.
0: Noi trebuie să o extindem, să vedem cum creăm rute noi, alternative verzi chiar, că putem spune că este o telegondolă care e de ceva timp
1: Domnul
0: și Hirea funcționează.
1: Domnul Hirea vrea să o ducă până la gară. Domnul Hirea vrea să o ducă
0: poate să fie până în Năvodar, poate să fie în toată zona metropolitană, poate să fie până la gară, poate să fie și peste parcul Tăbăcăriei.
1: Ar fi super.
0: Putem crea foarte multe rute. Uitați-vă la Barcelona. Păi ce ar trebui să vină Barcelona să spună aici să...
1: Nu cu Barcelona.
0: Păi stați un pic, ar trebui să spunem așa, domnule, arată urât stâlpii de rezistență pe care se ține condola și trebuie să demolăm condola că dă urât. Nu, că am văzut motivația celor care propusese rămpuz.
1: Au propus-o pentru că avea nu știu care potentat milionar în euro un pământ sub telegondolă și nu putea să construiască.
0: Eu pot să apreciez și în ceea ce mă privește și ne privește, noi suntem împotriva desfințării telegondolei.
1: Pe fiecare picior de la să apare un P+20.
0: Niciodată.
1: M-a făcut Panait. Păi da, gândiți-vă la sumele de bani. Da. Păi și atunci bineînțeles că arată urât telegondola.
0: Noi trebuie să o modernizăm, trebuie să o extindem. Aici trebuie să fie
1: aici, plaja...
0: Poate chiar să o duci către Ovidiu și să creezi o legătură. Adică sunt foarte multe variante, mult mai bune și mult mai eficiente.
1: Domnul Vici, ar fi cazul și ar fi timpul, pentru că, de exemplu, după Mazăre a rămas telegondola, au rămas și pasarelele, a rămas ceva.
0: Da.
1: Domnule, după dumneavoastră sunteți viceprimar de 8 ani?
0: Am fost 5 ani și acum sunt de un an jumate.
1: Deci 5 ani, nu, 8 ani, 7 ani. Da, de 7 ani. Dom'le, trebuie să vă focusați. Într-adevăr, nu sunteți primar. Semnătura nu la dumneavoastră în mână.
0: Așa este.
1: Dar, bă, nene, să rămână după mine ceva. Cum, de exemplu, Bulevardul Mamaia a rămas după primarul Marinică, sau cum se chema el dinainte. A fost conceptul lui și gândirea lui și arată foarte bine și foarte ok. Dom'le, să rămână și după mine ceva. Nu știu, un sens giratoriu spectaculos. Mă gândesc eu.
0: Rămâne cu siguranță chiar dacă sunt viceprimar.
1: Ce?
0: De obicei trebuie să fii primar ca să rămână ceva în urma ta, dar vor rămâne anumite proiecte extrem de importante. Păi, vorbeam mai devreme de spital, vorbeam de modernizări urbane, vorbeam de pasaje. Cu siguranță se vor face și nu numai. Primul centru Respiro pentru persoanele cu dizabilități se va construi în municipiul Constanța. Niciodată municipiul Constanța în istorie nu a avut construit un astfel de centru. Adică sunt chestiuni pe care le avem în vedere și trebuie să ne adresăm tuturor oamenilor.
1: Da, care sună aiurea, dar suntem în anul în care suntem, suntem în Europa în care suntem și trebuie neapărat să existe și Bebe Trusol și un centru pentru cei cu depresii și pentru de care v-ați luptat și vă luptați în continuare.
0: Aici Centrul pentru Persoane cu Dizabilități, programul pentru depresie este un program diferit.
1: Da, este altul, dar sunt programe de care
0: sociale,
1: e nevoie.
0: Programe sociale,
1: și
0: da.
1: De care e nevoie. Și nu numai pe hârtie, și puse în aplicare.
0: Corect.
1: Domnul vice, vă mulțumesc foarte mult.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Candidați la primărie?
0: Sunt discuții în acest sens. Trebuie să vedem niște sondaje și cu siguranță vă voi comunica imediat cum voi avea aceste sondaje.
1: Ca acum,
0: sondaje reale, atenție.
1: Nu, să nu mai facă ca acum 2 ani. Să vă zică da, da, da și după care să se sucească să vă vină de la București Horia Constantinescu.
0: Da.
1: Vă mulțumesc foarte mult și na, spor la treabă, că slavă Domnule, aveți foarte multă treabă și rezolvați cheile care vi se pun și care se vi se întind în fiecare zi, sunt ferm convins. Don't stop believe, nu te opri din a crede, dedicația din partea domnului primar și a mea, journey, don't stop believe și hai, fiți mai fericiți și mai bucuroși. Știu că vă e greu, dar măcar încercați.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrația mână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tensiunile politice și incertitudinea din jurul formării noului guvern se prelungesc. Socialdemocrații l-au informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată până duminică, 21 iunie, când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică va avea loc și congresul extraordinar al PNL pentru sancționarea prim vicepreședintelui Adrian Veștea și a parlamentarilor care îl susțin. Potrivit unor surse politice, votul pentru investirea viitorului executiv se amână pentru săptămâna viitoare, iar până atunci negocierile continuă. Are detalii Petru Țaubrejan.
3: Socialdemocrații vor garanții clare de la premierul desemnat Adrian Veștea privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie finală va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni și asta în contextul în care celelalte formațiuni politice și-au anunțat deja pozițiile. Se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de premierul desemnat, ceea ce face aproape imposibilă investirea noului cabinet Veștea. În același timp, Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, mai ales în contextul apropiatei vacanțe parlamentare și al unor termene importante pentru PNRR.
4: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
3: Liderul social-democrat a respins totodată informațiile privind existența unor tensiuni sau nemulțumiri în interiorul formațiunii, afirmând că toți deputații și senatorii social-democrați au participat la reuniune. Sorin Grindeanu a lansat și critici la adresa președintelui liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că și-ar fi schimbat pozițiile în timpul negocierilor politice și în acest fel a contribuit la blocajul actual. Reamintim că liberalii au convocat duminică un congres extraordinar pentru a-l sancționa pe Adrian Veștea și susținătorii săi.
2: Guvernul interimar dezbate în ședința săptămânală de la această oră un proiect de hotărâre prin care serviciul de urgență 112 va putea fi folosit și de persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
5: Nota de fundamentare care se află pe ordinea de zi a ședinței executivului va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. Și tot pe ordinea de zi a ședinței se află și o hotărâre privind regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale.
2: Construcțiile rămân unul din puținele sectoare care continuă să susțină economia României într-un context în care industria și alte domenii importante dau semne de încetinire. Datele statistice publicate astăzi reflectă această tendință, după cum aflăm din materialul lui Iulian Olescu.
0: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.
7: Cu Arnautovic în mare formă, Austria a obținut primele 3 puncte în faza grupelor la campionatul mondial. Austriecii au reușit să învingă Iordania cu 3-1, având și un gol anulat în urma unui hands. Austria reușește așadar o victorie clară 3-1, iar Suedia a făcut și ea spectacol, depășind Tunisia cu 5-1.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am devenit foarte atractiv pentru Coreea de Sud și, în general, și Japonia, paradoxal și Taiwanul. De ce? Pentru că noi avem un avantaj. Ei, țările din Extremul Orient, ca să aducă marfă în Europa, n-au cum să evite canalul de Suez. De la Port Said, care este portul mediteranean al canalului de Suez, până la Constanța, sunt 4 zile de navigat. De la Port Said la Rotterdam sunt 14, chiar 14 jumate. De la Port Said la Gdansk sunt 18. Deci iată că avem un avantaj, pentru că vedeți, diferența asta de zile în ce înseamnă navigație înseamnă o economie de vreun sfert de milion de dolari. E mai bine să vii la Constanța decât să te duci la Rotterdam. Problema noastră, la care văd că se lucrează din fericire, infrastructura. De exemplu, cei din Far East, din Extrem Orient, au înțeles poziția României la Marea Neagră, au înțeles că la un moment dat războiul din Ucraina va avea o finalitate, au înțeles că domnul Putin nu este Duncan MacLeod, adică nemuritorul, au înțeles că există piață în zona Mării Caspice, da? Că vorbim de, bine, Georgia la Marea Neagră, Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, au înțeles că e o piață aici, plus Europa Centrală și de Est. E, aici rămâne ca noi să profităm.
2: Tu nu știi, bă, că vin americanii?
3: Da, în acest moment noi avem o puternică garanție de securitate, care este apartenența noastră la NATO. Deci NATO a funcționat ani de zile, nimeni niciodată, mai puțin atentatele din 11 septembrie, nu a atacat un stat membru NATO. Deci pentru moment trebuie să fim liniștiți. Trebuie să continuăm parteneriatul, cum am spus, și cu Statele Unite și cu partenerii europeni și, bineînțeles, obligațiile noastre care țin din apartenența la NATO, și în contextul unei reorientări viitoare pe care nimeni nu poate să o prevadă în ce interval de timp se va produce, împreună cu partenerii noștri europeni să asigurăm securitatea continentului european. Și asta va costa, dar orice e mai bine decât războiul. Deci pentru noi nu trebuie să ne îngrijorăm, însă pentru securitatea noastră viitoare trebuie să investim, să colaborăm cu partenerii europeni.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Procurorul Teodor Nița Soliștan a înaltă curtele casației și justiției înlocuirea măsurii arestului preventiv. Cererea se va judeca astăzi, iar acesta va fi prezent prin videoconferință. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
2: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
1: Că
2: am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitate să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării. Lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
3: Nu vă e rușine! Jefuiți oamenii la drumul mare! Ce, nu mai alege în țară?
4: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorul Teodor Niță a solicitat la Înalta Curte de Casație și Justiție înlocuirea măsurii arestului preventiv. Cererea se va judeca astăzi, iar acesta va fi prezent prin videoconferință. Hotărârea judecătorilor va putea fi contestată. Reamintim că Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu și a fost suspendat din funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Astăzi a avut loc ceremonia de absolvire pentru elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza în dana militară a portului Constanța. Directorul Unității de Învățământ Adrian Ilie a transmis un mesaj absolvenților prezenți astăzi la eveniment. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Ca militar și ca educator, nu există mândrie mai mare decât aceea de a asista la metamorfoza unei generații. Acești 4 ani nu au fost ușori. Ați trecut prin rigori, prin treziri matinale, prin restricții și prin examene dure. Ați învățat, însă cea mai importantă lecție, dincolo de manuale. Disciplina nu înseamnă limitare, ci libertatea de a-ți atinge cel mai înalt potențial. Aici, sub faldurile drapelului și sub spiritul patronului nostru spiritual, Alexandru Ioan Cuza, drumul vostru abia acum începe. Fie că veți alege să navigați mai departe spre forțele navale române, fie că vă veți îndrepta către alte categorii de forțe sau structuri, purtați mereu în suflet blazonul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza.
2: Directorul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța, Adrian Ilie. Militarii s-au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp la un accident rutier în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dorogea, impactul s-a produs între o motocicletă și un autoturism la poarta 2. În urma evenimentului rutier a rezultat o victimă conștientă predată echipajului său și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
4: Campionatul Național de Rugby în 7, competiția rezervată seniorilor, își va desemna campioana din acest an la finalul acestei săptămâni. Etapa 3 va avea loc la Timișoara, competiție în care este angrenată și echipa Clubului Sportiv Năvodar. Vă reamintim că înaintea acestei etape de la Timișoara, Clubul Sportiv Năvodar ocupă locul 4 în clasament, fiind devastată de Sportul Municipal Timișoara, care are 40 de puncte și ocupă locul 1. Pe 2 este LB Cluj cu 36 de puncte, iar pe locul 3, Politehnica Iași cu 32 de puncte. Primele partide pentru Clubul Sportiv Năvodar vor fi pe 20 iunie, când echipa de pe litoral, care face parte din grupa C, va juca împotriva celor de la CSM Galați.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unele norări după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 23 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorul Teodor Niță a solicitat la Înalta Curte de Casație și Justiție înlocuirea măsurii arestului preventiv. Astăzi a avut loc ceremonia de absolvire pentru elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza în dana militară a portului Constanța. Un accident rutier între o motocicletă și un autoturism a avut loc în urmă cu scurt timp la poarta 2. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Un grav incident feroviar a fost înregistrat în această dimineață în stația Căiferate, Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în jurul orei 8, fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a reieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, dar ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Potrivit unor surse, PSD ar urma să păstreze 4 miniștri din cabinetul lui Ilie Bolojan, și anume Radu Marinescu, Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan și Florin Barbu. Totodată, președintele formațiunii politice Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va decide duminică dacă intră sau nu în guvernul condus de Adrian Veștea. În același timp, Comitetul Politic al USR a decis ieri prin vot în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament învestirea guvernului Veștea. Aplicația e-tarifare va fi întreruptă temporar în cursul zilei de mâine pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță. Potrivit CNAIR, acestea vor avea loc începând cu ora 22 pentru un interval de timp estimat între 1 și 2 ore. Lucrările vor afecta activitatea desfășurată în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei situate la frontiera externă a Uniunii Europene, și anume Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dar și activitatea de emitere a autorizațiilor speciale de transport la cerere desfășurată în agențiile de control și încasare situate în zona de frontieră internă a UE, respectiv Ungaria și Bulgaria. Echipele tehnice vor interveni pentru reducerea timpilor necesare efectuării lucrărilor de mentenanță.
3: Cu Arnautovic în mare formă, Austria a obținut primele 3 puncte în faza grupelor la campionatul mondial. Austriecii au reușit să învingă Iordania cu 3-1, având și un gol anulat în urma unui hands. Austria reușește așadar o victorie clară 3-1, iar Suedia a făcut și ea spectacol, depășind Tunisia cu 5-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unele înnorări după amiaza, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași, construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte, cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un grav incident feroviar a fost înregistrat în această dimineață în stația Căi Ferate Constanța. Mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos o marcă de siguranță pe care au așezat-o pe calea ferată. Instituția Prefectului Județul Constanța informează că începând cu data de 1 septembrie, plata taxelor aferente operațiunilor efectuate la ghișeele Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța se va realiza exclusiv prin mijloace electronice de plată. Aplicația de tarifare va fi întreruptă temporar în cursul zilei de mâine, timp de maxim 2 ore pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin

0: 6. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Instituția Prefectului Județului Constanța informează că începând cu data de 1 septembrie plata taxelor aferente operațiunilor efectuate la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatricularea vehiculelor Constanța se va realiza exclusiv prin mijloace electronice de plată. Reprezentanții Prefecturii au mai precizat că se vor suspenda plățile numerare la ghișee. Cetățenii vor efectua plățile exclusiv online pentru taxele privind plăcile de înmatriculare, atribuirea numerelor preferențiale și păstrarea numerelor. Începând cu această dată plățile vor putea fi realizate prin mijloace de plată precum Sistemul Național Electronic de Plată ghișeul.ro, mandat poștal, automatele de plată self-pay sau la caserii unităților trezoreriei statului. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. De asemenea, locurile de parcare de pe bulevard vor fi restricționate de mâine de la ora 22 până sâmbătă la ora 6. Autobuzele de pe liniile 2.43, 43, C și M și 5.40 vor circula deviat pe strada Răscoarei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. Vânătorul de mine M271, capitan Constantin Dumitrescu, participă până pe 26 iunie la cea de-a 10-a activare a grupării MCM Black Sea. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta este o inițiativă regională dezvoltată de România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea pericolului reprezentat de minele marine și pentru menținerea unui nivel ridicat al securității maritime în Marea Neagră. Pe durata misiunii, gruparea va avea escale pentru refacerea capacității de luptă în porturile Constanța și Istanbul.
3: Campionatul Național de Rugby în 7, competiția rezervată seniorilor, își va desemna campioana din acest an la finalul acestei săptămâni. Etapa a treia va avea loc la Timișoara, competiție în care este angrenată și echipa Clubului Sportiv Năvodar. Vă reamintim că înaintea acestei etape de la Timișoara, Clubul Sportiv Năvodar ocupă locul 4 în clasament, fiind devastată de Sportclub Municipal Timișoara, care are 40 de puncte și ocupă locul 1. Pe 2 este LB Cluj cu 36 de puncte, iar pe locul 3, Politehnica Iași cu 32 de puncte. Primele partide pentru Clubul Sportiv Năvodar vor fi pe 20 iunie, când echipa de pe litoral, care face parte din grupa C, va juca împotriva celor de la CSM Galați.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii la Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni luni de la ora 14 în ședință extraordinară. În Alta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondată cererea lui Teodor Niță de înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
2: Apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape

0: pe zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
2: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Media. Potrivit reprezentanților Media Marine Terminal, acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Media în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea.
2: După ce a învins Spania cu 3-2, naționala masculină de volei României merge în Albania pentru turneul al treilea din Liga Europeană. Băieții pregătiți de Sergiu Stancu vor juca la Tirana sâmbătă și duminică contra Danemarcei și a țării gazdă. Danemarca este în lupta pentru semifinale, având până acum numai puțin de 4 victorii. Eșecul contra Letonii înseamnă pentru tricolor un parcurs fără greșeală în următoarele partide pentru a obține calificarea în faza următoare.
1: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștilor și a programului de guvernare. Autobuzele etajate vor reveni pe traseu începând de mâine. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De 30 de ani, Metro susține antreprenorii din România. Astăzi, împreună cu partenerii La Doi Pași, marcăm un moment național. 100 de magazine deschise într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine. Peste 3.000 de antreprenori care au ales să crească în comunitățile lor. Mai mult de 3.000 de povești construite cu partenerul potrivit. 3.000 de motive să începi și tu afacerea ta. La Doi Pași. Construiește-ți afacerea cu un lider.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco pe strada Taberei numărul 1, cumpăna și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de mâine se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. În același timp, autobuzele etajate vor reveni mâine pe traseu. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med-Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Un grav incident feroviar a fost înregistrat astăzi în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în această dimineață fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a ieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren de călători care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, iar evenimentul ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia, Marin Terminal acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
0: Sky FM.

This is Underwater Love. Mixophrenia. Sound of a beach.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de mâine se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. În același timp, autobuzele etajate vor reveni mâine pe traseu. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Un grav incident feroviar a fost înregistrat astăzi în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în această dimineață fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a ieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren de călători care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, iar evenimentul ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de mâine se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aqua Park pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. În același timp, autobuzele etajate vor reveni mâine pe traseu. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Un grav incident feroviar a fost înregistrat astăzi în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în această dimineață fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a ieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren de călători care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, iar evenimentul ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de mâine se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. În același timp, autobuzele etajate vor reveni mâine pe traseu. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Medirini, desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Un grav incident feroviar a fost înregistrat astăzi în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în această dimineață fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a ieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren de călători care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, iar evenimentul ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

0: In the sky.
1: Sky FM. Counting my steps.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Linia 100M redevine operațională începând de mâine. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie vor asigura legătura între gara Constanța și capătul stațiunii Mamaia. De asemenea, începând de mâine se suspendă liniile 147M, iar traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aqua Park pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. În același timp, autobuzele etajate vor reveni mâine pe traseu. Fregata Regina Maria se va întoarce mâine la ora 11 în portul militar Constanța. Potrivit reprezentanților forțelor navale, aceasta a participat timp de peste 40 de zile la operația EUNAVFOR Med-Irini desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană. Fregata Regina Maria a parcurs în acest interval peste 6.000 de mile marine și a interogat peste 130 de nave comerciale care au tranzitat area de operații, contribuind la supravegherea traficului maritim și la asigurarea respectării embargoului asupra armelor impus Libiei. Reamintim că forțele navale române au participat pentru a cincea oară la această operație, iar actuala misiune reprezintă cea de-a doua participare a fregatei. Un grav incident feroviar a fost înregistrat astăzi în stația Căi Ferate Constanța. Potrivit reprezentanților CFR, mai multe persoane necunoscute au comis un act de vandalism după ce au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară pe care l-au așezat pe calea ferată. Obiectul a fost observat în această dimineață fiind sesizată Poliția Transporturi Feroviare. Din cercetările efectuate la fața locului a ieșit că marca de siguranță a fost amplasată intenționat pe calea ferată și a fost lovită de un tren de călători care circula dinspre Mangalia. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții CFR au mai precizat că circulația feroviară nu a fost afectată, iar evenimentul ar fi putut avea consecințe grave, inclusiv producerea unei deraieri. Bulevardul Tomis devine pietonal și în acest sfârșit de săptămână pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația rutieră va fi restricționată pe acest tronson începând de sâmbătă de la ora 6 până luni la ora 0. În aceeași perioadă, sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardelor Tomis și Ferdinand va fi întrerupt. Autobuzele de pe liniile 243, 43, C și M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei pe sensul către gară și vor efectua opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii. A fost încheiată prima etapă a operațiunii de ridicare la suprafața remorcherului scufundat în luna martie în zona Midia. Potrivit reprezentanților Midia Marine Terminal, acesta a fost ridicat de la o adâncime de 26 de metri la aproximativ 8 km în largul Mării Negre. Ulterior, remorcherul va fi adus la cheu la finalul acestei săptămâni. Totodată a fost recuperat și trupul unuia dintre marinarii dispăruți în urma accidentului naval. Reamintim că remorcherul Astana s-a scufundat în Dana 1 din portul Midia în luna martie, în timp ce încerca să asigure asistența unui petrolier. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat pentru luni depunerea în Parlament a listei miniștrilor și a programului de guvernare. În același timp, continuă negocierile pentru susținerea noului cabinet. Totodată, Cătălin Predoi a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Demisia a fost depusă în timp ce conducerea PNL s-a reunit la Parlament pentru a decide convocarea unui congres în cadrul căruia vor fi sancționați cei care au susținut guvernul premierului desemnat Adrian Veștea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 17 grade.

Sky FM. Sky FM.